0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749 32.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, nedelja je, ne? In 19. julij, Matjaž sem z vami. Evo, je pa ura ta ob sedmih, še precej zgodnja. Sploh za tiste, ki smo si noči dolgo bedeli in spremljali tisto dramo v svetovnem prvenstvu, Francija, Anglija. Ja, tekma je res bila taka prava drama. Se jaz bi šel spat, samo moj tamali je hotel gledati tekmo in sem kar zrambil veliko. V glavnem, po tistem navijanju težko zaspat, no danes je nov dan, spet zvečer ena tekma, potem pa imamo malo miru pred nogometom. Naj bo to jutro pa sveže, mirno, kot tudi vremensko kaže, dopoldne mirno. Popoldne bo nekaj ploh ali neviht, ampak čakajmo, popoldne še daleč. Bomo po noči lažje spali. Imejte čudovito jutro, začnimo pa jutro nežno, kot to zna z lepo pesmijo Vlado Kreslin, ki pravi nekega jutra, ko se zdani. Dobro jutro ob 2 minuti čez sedmo.

Crvena jabolka prepevajo, stižu me sečanja in sečanja se dogajajo tudi v zvezdah. Mi vedno pogledamo 6:50 tudi v horoskop. In kaj nam pravi danes horoskop na 19. julija? Za ovne pravi, da bo sta strast in čutna povezava s partnerjem v ospredju in omamila nas bo. Bomo se pa raje izgovarjali na vročino in skrbi. Vseeno bomo pa prijetno zmedeni in polni zelo dobre volje. Biki, vi boste srečni in pripravljeni na več dogodivščin kot običajno. Presenečeni boste, kako vas bodo prijatelji in bližnji povsem sprejeli brez kakršnih koli ugovorov. Potem poglejmo naprej, ki piše za dvojčka. Zmedeni boste od čustev in zdelo se vam bo, da nimate kam pobegniti. Vseeno ne boste dali in vztrajali boste, se ne boste dali in boste vztrajali, da skupaj razčistite nastalo situacijo. Raki, vi še zavedeli se ne boste, koliko moči imajo vaše misli. Zato boste malce pretiravali in si nakopali reakcije. Tako da bo treba jasno razčistiti, kaj ste želeli. Kaj pravijo zvezde za danes za leve? Močni boste v odločitvah in se ne boste pustili premamiti. In ne boste se več ukvarjali tudi s stvarmi, ki jih ne marate, zato se boste odmaknili od določenih ljudi. Device, ve boste želele, da se bi pogovorili o idejah, končali bi v strastnem objemu in se čudili, kako se vse to zgodilo. Sprostili se boste in sledili čudovitim energijam. Tehnice, jasno imate postavljene cilje. Vas bo sprostilo to, ker cilji so realni. Z lahkoto se boste lotili vsega, o čem ste se dogovorili. Prijatelji vas bodo podpirali. Škorpioni, vas bo strast silovito potegnila na stara pota in ne boste se odtrgali od občutka moči. Ostanite iskreni in ne zapravite naklonjenosti vseh, ki vas podpirajo. Strelci, srečanja v bližini vas bodo vznemirila in vam dala idejo za spremembe. Končno boste tudi bolj realno videli, kaj si želite, neka ženska pa vas bo dobro podprla. Kozorogi, vi boste sanjarili o dobrem življenju, a če se ne premaknete, ne bo nič. Samo skozi konkretna dejanja si lahko obetate spremembe. Nič se ne bo zgodilo samo. Vodnarji, vodnarke, precej dela ste si naložili, za kar se jezite na druge, ki niso nič imeli s tem. Sprostite se. Red, ki ga ustvarjate sedaj, bo koristen predvsem vam. Sem. In še za ribi poglejmo, ostrajali boste v pravi smeri, ki prinaša dobre rezultate, čeprav veste, da trenutno ne bo večjih sprememb. Igrali boste na dolgi rok, saj vam bo to v zadovoljstvo. No, horoskop je tisti, ki nam včasih polepša dan, včasih pa tudi ne. Skratka, imejte krasno jutro, še posebej zato, ker imamo mi za vas dobro muziko. Justin Bieber, poje za vas. Love yourself. Using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Усе за дом, забаву їм дарила. Найбільші тілі у Ригі понуя усе. Обіщите Q-Center Ptuj. Spedbo, dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žitve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žitev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je polo osem in poglejmo, kaj nam danes kuha ne bo. Zunaj je še jutro sveže, prijetno, na Ptuju imamo trenutno 19 stopinj, prav tako v Mariboru, tudi v Kidričevem, 17 stopinj je v Vidmu, v Žetalah je 18, prav tako v Lenartu in Desterniku, Trgorišnici in pa v Majšperku merijo 20 stopinj. Čez dan bo še poletno po temperaturah, kajti namerili bomo do 29-30 stopinj, bo pa popoldne proti večeru tudi kakšna ploha nevihta, previdno. Od severa se bodo začele pojavljati te plohe in nevihte, okrepljene tudi severnim vetrom. Ampak popoldne potem, torej previdno, bo pa tudi sončno danes vse tja do 3-4 ure. Kakšne ostanje na cestah, poglejmo. Na cestah je nedeljsko, lokalne ceste so mirne, prevozne. Na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruško je proti Hrvaški pa so zastoji. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, smo tukaj na 0813-02, pa varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, nedeljsko jutro se prebuja v vsem svojem sijaju. Upam, da ste se dobro naspali, pred nami so dobre pesmi, dobra kava in kaki dober zajtrk. Vse veste, kaj nas najprej zbudi? Taka malo energična glasba, Shaky

10 čez pol 8, jutro je nedeljsko, 19. julija je že. Ja. Ja, treba je počasi razmišljati o kakšnem odhodu na dopust ali pa prihodu nazaj domov. Skratka, ker smo že ravno pri dopustih, ste slišali že kdaj tisto, da srečnega zakona ne more pokvariti noben dopust, pa kakršnekoli je. A Svet 24 ravno piše en članek, zakaj se po poletnih dneh sodišča tako rada napolnijo zahtevami za ločitve. Človek bi si mislil, da je kriv tisti napačen hotel ali pa gneča na meji, visoki stroški. Strokovnjaki pravijo pa nekaj povsem drugega. Dopust je samo eno veliko povečevalno steklo za partnerske odnose. Čez leto imamo vsak svoj ritem, služba, otroci, opravki, hobiji. Končno pridemo na dopust, se pa naenkrat znajdemo 24 ur na dan skupaj. Takrat pa ni več tiste varne vsakodnevne rutine, ki bi zakrila drobne razpoke, in če se ljudje čez leto ne pogovarjajo, se pod vročim soncem pač sprostijo vsi ti nabrani pritiski. Zato je nauk te zgodbe zelo preprost, pa tudi lep. Dopust, glavnem, ni čudežna palčka, ki bo rešila za težave, zdaj pa bo vse v redu, zdaj pa gremo malo na dopust. Če se imata rada doma, ob ponedeljkih, ko je treba kuhati, plačevati položnice, pa pucati, vama bo tudi lepo v starem šotoru ali pa v stari prikolici na Hrvaškem ali v Sloveniji, ko bo zunaj lilo kot iz škafa. Ljubezen pač ne gradi, se ne gradi na dragih potovanjih. Gradi se v tistih drobnih vsakodnevnih trenutkih, ko si preprosto prisluhnemo. Brez telefonov v roki, uživajte z vašimi najdražjimi. Bodite potrpežljivi do drugega v gužvi, srečen zakon bo zanesljivo preživel vsak dopust. Mi pa vam seveda zraven delamo dobro družbo z nedeljsko odlično glasbo. Če se kje kaj zakomplicira, ji zapojte kako tako. Da života imam dva kot Davor Adolfi.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Slabih 10 minut pred 8. Katy Perry and Feet Snob Dog, California Ghost. Nekaj minut na še loči do 8. No, takrat bomo preverili, kaj se dogaja v naši regiji. Govorili bomo o tem, da v Podlehniku podpisujejo, da so podpisali pogodbo za prenovo prometnih in javnih površin pred osnovno šolo. Potem, da mestni kino Ptuj avgustu pripravlja kino brez stropa in pa, da je v petek bila v pesnici prometna nesreča. Vse podrobnosti vam prinesem točno ob 8. Sedaj pa še ena lepa, topla melodija za lepši korak v nov dan. Victory.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8, dobro jutro. V Podlehniku so v tem tednu podpisali pogodbo za izvedbo projekta prenove prometnih in javnih površin pred osnovno šolo Podlehnik in tamkajšnjim vrtcem. Dela bo izvedlo cestno podjetje Ptuj, projekt pa je zelo pomemben tudi za izboljšanje prometne varnosti na območju, kjer se vsakodnevno srečujejo šolarji, starši in drugi udeleženci v prometu. Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak je pojasnil, da je občina sredstva za projekt uspešno pridobila na razpisu Ministrstva za okolje, ki omogoča do 80% sofinanciranje upravičenih stroškov. Na dvorišču Ptujskega gradu bo med 11. in 16. avgustom potekal tradicionalni letni kino Kino brez stropa, ki ga pripravlja mestni kino Ptuj v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Obiskovalci si bodo lahko 6 zaporednih večerov brezplačno ogledali izbrane filme, ki jih letos povezuje skupna tema Upanje. V petek se je na cesti v naselju Mezgovci v Pesnici zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 63-letnik, voznik kolesa z motorjem, so sporočili iz generalne policijske uprave. 63-letnik se je nepravilno vključeval v promet, pri tem pa je van kljub omikanju trčila 20-letna voznica osebnega avtomobila. Voznik kolesa z motorjem se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kasneje v UKC Maribor umrl. Voznica osebnega avtomobila je bila v trčenju lažje poškodovana. Slišali ste lokalni utrip ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Poglejmo še, kakšno vreme nam kažejo vremenoslovci. Sonce bo dopoldne še pridno opravljalo svoje delo. Na Ptuju imamo sedaj 21 stopinj in podobno je v okoliških krajih. Vročina bo še vztrajala, namirili bomo čez dan tja do 28 stopinj. V popoldanskem času pa previdno proti večeru od severa bodo začele nastajati tudi plohe in nevihte z okrepljenim severnim vetrom. Ob prehodu te fronte se bo zvečer občutno ohladilo, torej dopoldne le izkoristite sa sonce, popoldne pa pospravite stvari z vrtnih miz, ker bo zapihal ta okrepljen severni veter.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Še na ceste poglejmo ob 8. 2-kilometrski dolg zastoj je na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Drugače, nekih posebnosti ni radarjev, ni kontrol, ni opaziti. Če jih opazite vi, pa nam sporočite na nič 80 13 nič 2. Mi vam želimo varno vožnjo, kjerkoli ste že.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: Ura je 3 minute čez 8, lepo nedeljsko dopoldne je pred nami. V družbi Radia Ptuj si privoščimo eno kavico ali pa kakšen dober zajtrk, pa dobro pesem, o dobro mi zlu je tista, ki je naslednja, potem pa vam zaupam kakšno nagradno igro. Si lahko privoščite z jutrišnjim dnem.

0: 13 čez 8, Happy and Pharrell Williams. Ja, srečen si lahko, če imaš fajn pogoje. Ne? Pogoje v tej vročini, v vročinskem valu, kot je bil, so pa tak včasih na meji in tu poskrbi tudi klima. Dobra klima in pa pravilno upravljanje klime, to je zelo pomembno, da ne začnete kašljati ali pa kakršne koli druge. V glavnem, taki vročini je fajn imeti dobro klimo, zato imamo za vas tudi dobro novico s ponedeljkom, z jutrišnjim dnem, saj že veste, v našem štajerskem programu Štajerski budilki začenjamo z novo nagradno igro. In to sodelovanje z odličnim partnerjem, s podjetjem Iblo iz Ptuja, oni so pooblaščeni voznik in distributer za celotno paleto vrhunskih klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Zato hitro skočite že zdaj na Facebook, tam najdete film, tam nastopajo trije dobri aktorji, igralci, dobro znani vam, budilkarji Simona, Dalibor pa Arnej in boste videli, kaj se je pripetilo, kaj so posneli. Ta filmček všečkajte in ga delite med prijatelji in to je že tisti pogoj, ko sodelujete v nagradni igri čez teden. Veliko možnosti imate. Tako da skok tja, pa skok k dobri muziki.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80 3459.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
4: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Dobro jutro, dober dan.
4: Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali se boste lahko prikaz žetve, mlatve in letja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Hitro osvežimo vremenske podatke ob 8:30. Sonce greje, trenutno zunaj je krasno. Sveže 22 stopinj imamo na Ptuju in okolici, tudi v Mariboru 21, v Ormožu prav tako, v Rogatcu pa 20. Danes bo čez dan še vroče, do 28 stopinj. Popoldne sicer od nas prihaja nekaj ploh, neviht, močan severni veter, ki bo pa prinesel tudi občutno ohladitev. Pričakovane deževne razmere kažejo vremenoslovci okoli 5 ure popoldne. Tako da pripravite se za popoldne. Sedaj pa pogledamo še na ceste. Na cestah kaže trenutno normalno prevozno. Promet se počasi gosti predvsem okoli turističnih točk in na relaciji Ptuj-Ormož-Rogatec za enkrat ni poročilo zastojih. Kaj pa Štajerska avtocesta, da še preverimo, če so kakšni zastoji na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastajajo zastoji. Seveda, saj pa ljudje gredo proti morju. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, pa smo tukaj na 080-13-02. Pa varno vožnjo.
2: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: Z veseljem sem tukaj z vami v to nedeljo. Pred nami je dober glasbeni miks, pa še nekaj vam zaupam čez nekaj trenutkov. Preverimo, koliko sladoleda pa Slovenci poprečno pojemo. No, še prej pa nekaj dalmatinskega, ki paše v tem času poletnem. Lipoto, Tomislav Bralič in Klapa Intrade.

The Lazy Song in Bruno Mars. Ja, to on tudi poje take vroče pesmi in paše mu kakšno ohladitev. In pri nas je skok in čas je za skok v ekspresni sladoledni vklop. No, danes je nedelja 19. julija in danes je svetovni dan sladoleda. Zato hitro poglejmo, 10 minut čez pol deveto. Tri nore zanimivosti, ki jih morate poznati pred prvo današnjo kepico sladoleda, ko bo čas za to. V glavnem Sloveniji je izvozna velesila, to je prva zadeva. Torej, proizvedemo več sladoleda za izvoz kot za pri nas, porabo pri nas. Naši proizvajalci izvozijo 5-krat več sladoleda, kot ga uvozimo. Glavni kupci so Britanci, Nemci in Američani. Imamo okoli 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Potem so evropski prvaki Skandinavci. Čeprav bi stavili na Italijane, kdo poje več, ne, sladoleda. Največ sladoleda v Evropi pojedo na Finskem in Švedskem. Več kot 12 litrov na prebivalca na leto. Ne. Slovenci pa smo le pri 4. Kraljica, okus, ne? Kraljica, kaj mislite? Okus ostaja vanilija. Kljub norim okusom po svetu, ne vem kaj vse je zdaj na voljo, od prekvurske gibanice do rdeče pese, je vanilij še vedno najbolj prodajan okus na planetu. Zdaj pa hitro pod noge tisti, ki ste najbolj, ki pojeste več kot 4 litre na leto, hitro, lepo, lepo nedeljo še naprej, pa se osvežite sladoledom. Nina Pušla tudi poje o sladoledu. Sladoled z vesoljem, prosim.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Lačen med obravki?
2: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
1: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: svetovnih prvakov. Kijev po napadu na ruska logistična centra tarča povračilnih napadov. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture GO25. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Poglejmo še na ceste ob devetih, kakšno so razmere na cestah. Promet sedaj že precej živahen, na glavnih povezavah Podravja, tudi na Štajerski avtocesti, okoli Maribora občasno prihaja do krajših zamud, največje zamude pa beležimo proti Gruškovju. Tam so zamude 25 minut, dolžina 3 km, torej gneča je od tistega od cepa proti Gruškovju, ko greš proti Rogatcu in Žetalam, pa potem skozi do meje je vse rdeče. Če vi opazite kakšne posebnosti, nam jih sporočite na 080 13 02, pa varno vožnjo.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj. Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
4: Ja, ura pa kar teče. Kar mineva, jutro se preveša v dopoldne. Nedelja je, počasi se nekdo že odpravlja. Kam. Nekdo tudi gre k maši, ob 11, pol 11 je bila, ko sem še bil otrok, ponavadi. Mama je rekla, ja, zjutraj ob 7 ne hodili, bomo šli ob pol 11 in potem smo šli peški iz Rogatca, iz Donačke gore v Rogatec, lepo 4 km peški in smo delali nekaj nezavedno za sebe. Malo migali, nekaj za dušo in srce, dobra vzgoja in lepa nedelja je tako bila označena. No, danes, danes je mogoče kak drugače, ampak želim vam prijetno dopoldne, še naprej dajmo muziko na glas in pa kaj dobrega skuhati.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ko človek pomisli na tiste krasne dalmatinske kraje, verjetno takoj zavohamo tisto slanomorje, borovce, škržate slišimo. Ampak tisto pravo dušo največje skrivnosti Dalmacije pa dejansko najdeš v njenem zaledju. Tam, kjer se divji gorski kamen sreča s smaragdno vodo. In prav tja se bomo jeseni skupaj odpravili. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, gremo s septembra torej na čudovito petdnevno avanturo od 23. do 27. septembra z avtobusom skupaj. Zgodovinski Sinsi bomo ogledali, spoznali tradicijo Sinske alke in svetišče čudodelne Gospe Sinske. Odkrivali bomo tudi Omiš in pa doživeli tudi plovbo po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni. Ostavili se bomo pa tudi v Radmanovih mlinicah. Tam na prigrizku z domačim pršutom, sirom in pa toplim kruhom izpod peke. No, v glavnem, utrip Makarske bomo tudi začutili pa uživali v Baškem polju. Pa program je res pester, ne bom več našteval, kje vse bomo šli, kaj vse bomo delali. Cena je samo 599 evrov, vključeno pa je čisto vse. Prevoz, nastanitve, prenovljen hotel, polpenzion s pijačo do vseh voden plovb in degustacij. Rezervacije se že zbirajo v turistični agenciji Sonček, na številki nič 2749-32-82. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašete. Gremo skupaj na en jesenski odklop. Zdaj pa naj nam zadiši po Dalmaciji še na drugačen način. Z naslednjim krasnim komadom. Da te mogo pismom zvati. Klapa in trade. Pa ne, klapa maslina je to. Da te mogo pismom zvati je pa tista, ki res te ponese tja. Naj vas ponese tudi sedaj.

0: evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v šumo pomaga varovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prijetno dopoldne

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je že 9:30, poglejmo hitro, kakšno vreme nam pravijo, če se kaj spreminja, to nas predvsem zanima. Temperature v 9:30 kažejo 24 stopinj, zunaj se ogreva, na Ptuju imamo 24, ja, v Mariboru 23, prav tako v Desterniku 23. No, danes bo vroče do 29 stopinj, uživajte, dokler pa nas ne prestrašijo kakšne plohe in nevihte. V popoldanskem času namreč vremenoslovci napovedujejo tudi ohladitev. Iz severa prihajajo plohe, nevihte z vetrom in ohladitvijo. Ne pozabite popiti dovolj vode. Še na ceste poglejmo. Ja, lokalne ceste Podravja so zaenkrat tekoče, brez zastojev, na Štajerski avtocesti med Mariborom in Šentiljem poteka normalno, se pa gosti dol proti Gruškovju, še vedno 3-kilometrska kolona, tam od izvoza za Žetale Rogatec do Gruškovja je kar precej počasno in velika kolona. Predmet na vozišču pa ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Rogozom proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Pa varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ura teče, nič ne reče, minutko čez 9:30 je in mi že odštevamo do voščila. Voščili bomo našim slavljencem, kot to vedno počnemo, z veseljem in iskreno. 19. smo, če se spomnite še na koga, hitro pošljite še kakšen S na 4246. In potem mi čez nekaj minut preberemo, voščimo iz srca. Še prej pa, saj veste, dobra muzika.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 19. julija smo in danes praznujejo Janez Štebih iz Polencev 11A, 73 let. Danes praznuje tudi Marko Škrinjar iz Turškega vrha 14, ima 19 let. 13 let ima Lana Hercog iz Cirkulan in praznuje. Torej, že dvakrat ste poslali SMS za njo. Bojan Lukman je pa iz Koga 113 in praznuje svoj 44. rojstni dan. Vse najboljše tudi Lejla Weber iz Rogaške ulice. Danes praznuje 70 let Franc Čeh iz Gibine 20. Pa Lana Hercog je med slavljenci. Potem praznuje tudi Marko Škrinjar 19 let iz Turškega vrha 14. Praznuje pa tudi Helena Bandur, ima rojstni dan iz Rošnje v Staršah. Danes praznuje tudi Martina Mihin, ima rojstni dan na Hrvaškem. Praznuje Lejla Weber tudi iz Rogaške ulice. Naslednja, ki praznuje, Eva Vrabič, 14 let je stara, in pa Lana Vrabič, ki je stara 12 let. Prihajata pa iz Krčevine pri Vurberku 89. Mlakar Viktor iz Tržca je med slavljenci, praznuje pa 66 let. Naslednja, ki praznuje, je Ivona Gramc iz Kostanjevice. Danes praznuje tudi Marko Škrinjar iz Turškega vrha 14, za 19 let mu voščite kar nekajkrat. Helena Bandur pa ima rojstni dan in prihaja iz Rošnje v Staršah. Naslednja, ki praznuje, ponovno naj prisluhne, draga Martina Mihin, in prihaja pa iz Hrvaškega. Danes praznuje 62. Cvetka Koren iz Zgornjega Leskovca, pa tudi August Štebih iz Sakošaka. 14 let ima Nuša Brek iz Grajenščaka, potem ima rojstni dan danes tudi Sandra Mikša Mohorko iz Dragoviča. Danes praznuje 17 let tudi Lukas Jerič iz Grajenščaka 51A. 70-ko pa praznuje Franc Čeh iz Gibine. Kar nekakrat voščite Francu Čehu, 11 let pa praznuje Ivona Gramc iz Kostanjevice, trenutno v Gaberniku. Naslednja, ki praznuje, je Nuša Brek za 14 let, praznuje pa tudi danes Marko Škrinja iz Turškega vrha, 14 in ima 19 let. Naslednja, ki voščimo, je pa tudi Ida Lenart iz Podvincev. Podvincev, tam je tudi lušno in fajn, veselo pa je tudi v Cirkulanah, kjer praznuje 6. rojstni dan Špela Gabršček. To so zaenkrat vsi slavljenci v prvega dela, v drugem delu pa nadaljujemo še z ostalimi. Sedaj si privoščimo pa malo dobre, nore, lušne glasbe, ravno pravšnje za rojstni dan. Vse najboljše.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Štajerskem tedniku.
3: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
2: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Še vedno smo pri rojstnih dnevih, torej drugi del voščil za naše slavljence. Danes praznuje Špela Gabršček iz Cirkulan, svoj šesti rojstni dan. Z veseljem voščimo tudi Loreni Gavrič, ki ima rojstni dan na Hrvaškem, pa potem ima rojstni dan danes tudi Mlakar Viktor, svoj 66. rojstni dan v Tržcu 31a praznuje. Danes praznuje pa tudi Matej Trojak iz Kamnika. Vse najboljše tudi Mlakar Viktorju iz Tržca za svoj 66. rojstni dan. Pa praznuje Ida Lenart iz Podvincev, naslednji, ki praznuje, je Tilen Trbuc iz... nima kraja napisanega, sem mislil, da je. Je pa naslednji, ki praznuje iz Tržca 31a, ima pa 66 let, Mlakar Viktor. 17 praznuje Lukas Jerič iz Grajenščaka 51a, potem naslednja je med slavljenci Špela Gabršček iz Cirkulan za svoj šesti rojstni dan voščimo. Veselo je pa tudi v Kogu 113, tam praznuje 44 let Bojan Lukman. Danes praznuje svoj rojstni dan, torej Jerič Lukas iz Grajenščaka, 17 let ima. Praznuje tudi Martina Mihin, ki ima rojstni dan na Hrvaškem. V Staršah iz Rošnje pa prihaja Helena Bandur, ki praznuje prav tako na današnji dan. 19. julija, to so slavljenci 19. julija, preverimo, če še v zadnjem trenutku kakšen SMS prispel, in to je naslednji SMS, ki vošči Matejo Trojako iz Čentibe. Vse najboljše, Matej Trojak. Želimo vsem slavljencem res iskreno lepo praznično nedeljo.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dober dan. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Na različnih lokacijah naj bi letos namestili skupno 17 novih pitnikov, med drugim pri otroških in športnih igriščih. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. Novi pitniki bodo tako med drugim stali na treh lokacijah sistema izposoje koles M-Bike, 7 lokacij po pokrivalo območja otroških oziroma športnih igrišč. Letos je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine. Pokopališče v Majšperku dobiva novo podobo predvsem v pohodnih poteh med grobovi mesti pri Žalni Vežici.

0: Matic Šinkovec, direktor občinske uprave občine Majšperk, je povedal, da so se lotili menjave tal pred vežico, pred žarnim zidom in tudi po poteh ob grobnih mestih ter stopnicah. Tematska pot svetinje Jeruzalem, dolga približno 3 km, postopoma dobiva svojo končno podobo. Vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov. V letu 2025 je projekt v višini 350 tisoč evrov sofinanciral Slovenski regionalni razvojni sklad, preostanek sredstev pa zagotavlja občina Ormož. Tudi danes bo na Polenšaku vse v znamenju praznika žetve. Že od 9. ure dalje poteka peka in prodaja tradicionalnih polenskih gibanic z možnostjo ogleda razstave kruha in pogač ter ekomuzeja. Ob 13. uri se bo pričela otroška animacija, ob 15. pa osrednji del dogajanja, praznik žetve, mlatve in mletje zrnja ter ples po končanem delu. Poslušali ste lokalni utrip ob 10.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
0: Trenutno je še pretežno sončno na Štajerskem, tukaj pri nas. Občuti se bolj toplo, približno 28 stopinj. Oblačne razmere pa bodo tam med 13 in 14, predvidoma deževno pa ob 17. Tako pravijo vremenoslovci na nekaterih portalih. Občutna ohladitev bo proti večeru, kajti prihaja z močnim severnim vetrom, tudi kakšna ploha ali nevihta. Zvečer bo torej precej hladneje. Pripravite se.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
0: Še na ceste poglejmo ob 10. uri. Stanje je normalno v lokalnih cestah, če pa pogledamo na avtocesto, je na Podravski avtocesti med priključkoma Zakl in prehodom Gruško je proti Hrvaški kar velik zastoj. Ljudje gredo proti morju, zastoj je 3,5 km. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, še vedno lahko pokličete na 080 13 02. Varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
0: 4 minute čez 10 je in lepo čas mineva, ko si v družbi dobre glasbe in pa ko imam občutek, da na oni strani ste vi, ki kuhate, ki pečete, ki pijete kavo v miru in vam ta muzika tudi prav paše. No, danes je taki lepi dan, trenutno vsaj ta prvi del dneva, drugi del dneva pa držimo pesti, da bo tudi ok. Simon Garfunkel, Mr. Robinson je naslednja, ki jo bomo poslušali, potem pa še imam dosti zanimivosti. Nekaj o nogometu, nekaj o košarki, nekaj kaki na svet. Z glavnem, ostanite z nami.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Za vse krvodajalce je obvestilo, da je naslednji odvzem krvi v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak in za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Seveda prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 74. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Kozelj, po domače Podgoršekova Anica, iz Ložine 36. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri. Molitev za pokojno bo v vežici danes v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 74. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Kozelj, po domače Podgoršekova Anica, iz Ložine 36. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. uri, molitev za pokojno bo v vežici danes v nedeljo ob 19. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo v torek 21. julija ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri ob 19. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovila Marjeta Klinc iz Nove vasi pri Markovcih 92A. Pogreb bo v torek 21. julija ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Molitev za pokojno bo v vežici jutri ob 19. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj. Spet bo dva dni veselo na Polenšaku. Z vami bodo drzni muzikanti, Modrijani, ansambel Obisk, ansambel Zlati odmev in ansambel Saša Avsenika. Ogledali si boste lahko prikaz žetve, mlatve in mletja ter bogato kulinarično razstavo. Pripravljajo tudi pester otroški program, nastope folklore, plesavk in pevcev. Vse to pa bo pospremila odlična polenska gibanica. 18. in 19. julija. Vabljeni na 63. žetev z razstavo kruha in pogač na Polenšaku.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poglejmo temperature v 10:30. Zunaj je, bomo rekli, kar vroče, toplo, 25 stopinj imamo na Ptuju in okolici. Čez dan bomo dosegli do 29 stopinj, zato le uživajte v senci pod brajdo, dokler je še sonce. Popovdne pa nas od severa čakajo tudi kakšne plohe nevihte z močnim severnim vetrom ter hitra ohladitev. Tam po 5 uri kaže bolj natančno portal za vreme. Kakšno pa stanje na cestah? Na cestah je pa takole. Normalno na lokalnih cestah nič kaj preveč gneče. Gneča je le tam na Štajerski avtocesti proti Podravski avtocesti proti priključku Zakl in potem nadaljevanje proti prehodu Gruško je proti Hrvaški. Je zastoj še vedno dolg 2 km in 800 metrov. Če ste tam, previdno, strpno, ostalih posebnosti ni. Če jih opazite, smo tukaj na nič 80, 13, nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Preden se pomaknemo v zadnjo uro jutranjega programa, imamo pripravljeno za vas še nekaj zanimivosti, povezanih z sodnikom slovenskim na svetovnem prvenstvu. Zato ostanite z nami in pa še prej, seveda, dobra muzika. Because of you, pa Luka Basi.

10 minut čez pol 11 v Luka Basi in to je to. Če kdo, je on, ki naredi pravo vzdušje. In pravo vzdušje bo potrebno tudi danes večer, ko bo ves svet gledal tisti veliki finale čez lužo. No, danes še zadnjič govorimo do nadaljnega o nogometu, kajti danes je zadnja tekma, finale. Argentina in Španija se pomerita zvečer ob 9. Vroče bo, mi Štajerci imamo pa še en res velik razlog za ponos, kajti naš Mariborčan Slavko Vinčić bo namreč tisti glavni mož zlato piščalko na igrišču. Soditi finale svetovnega prvenstva, kaj si ti zamisliš to? Večje časti in večjega dosežka v nogometu pa verjetno sploh ni. Sam je priznal, da se je dobesedno tresel od šoka, ko so mu sporočili to novico in res je nekaj neverjetnega za našega sodnika in celo našo državo. Tako da danes večer ne bomo navijali samo za lepe gole in preigravanja in pač vsak po za svoje, ne, Argentince ali pač Špance, navijali bomo tudi za domačo sodniško ekipo na igrišču. Naj bo piščalka pravična. Vinko, Slavko, Vinčić, Slavko, danes pač je tvoja glavna beseda, ne? Mi pa seveda se lepo gremo naprej ob kakšnem nedeljskem kosilu, ki bo kmalo na mizi. Tukaj je pa naslednja dobra uspešnica. Kaj je naslednja? Naslednja je tista glavna na svetovnem prvenstvu, Shakira. Bolj na boj in pa daj, pa dajmo prisluhniti tole, kar bo zvečer odmevalo tudi tam pri Kluže.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Narašča zanimanje za souporabo elektrike. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za august pa 379. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog.

0: Razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2024 padla za petino, z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Še na ceste pogledamo ob tej uri, 3 minutke čez 11 je, kakšno je stanje. Na lokalnih cestah je, hvala Bogu, kar precej nedelsko. Tam na avtocesti pa se seveda še vedno nahajajo zastoji proti Gruškovju. Na primorski avtocesti seveda je itak zastoj, če kdo potuje proti morju. Na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Če opazite vi kakšne spremembe, nam jih pa sporočite na našo dežurno telefonsko 0813-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
6: Ura je 4 minute čez 11, mi se še vedno družimo in stopamo v zadnjo dopoldansko uro nedelje, te sredi julijske nedelje, bomo rekli. Mi smo fajn dobre volje, fajno muziko imamo, še malo bo pa južna. Potem pa jovo na novo, gremo pogledati v nebo, najbrž bo kakšna ploha popoldne, ampak upamo, da nič kaj resnejšega. Pred nami je pa naša redna kmetijska oddaja. Od semena do krožnika, zato prisluhnite Mariji in potem še dobri glasbi.
9: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
10: Lepo pozdravljeni v redni kmetijski oddaji od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slotnjak. Medtem ko se slovenski kmetje soočajo z velikimi težavami v prašičereji, na robu preživetja so tudi poljedelske kmetije, v zadnjem času pa je vse več težav tudi v živinoreji. Prav nasprotno pa je pri reji piščancev, kjer beležijo vzpon, poraba perutninskega mesa pa še narašča. Prav zato Perutnina Ptuj želi v prihodnjih letih rejo piščancev še povečati tudi s kooperanti. Zato so se na Ptuju Ptuju pred kratkim tudi srečali s potencijalnimi rejci piščancev. Predsednik odbora družbenikov Perutnine Ptuj Enver Šišič je poudaril, da ima skupina Perutnina Ptuj jasno oblikovano strategijo, ter ob tem izpostavil 100-milijonski investicijski vložek v proizvodne zmogljivosti, 25-milijonsko investicijo v tovarno krmil, 30-milijonsko naložbo v prenovo hlevov. Zagotovil je odkup piščancev, saj da je trg zagotovljen, a za uresničitev zadnjih ciljev potrebujejo primarno proizvodnjo. Marko Cigler, direktor poslovnega centra žive proizvodnje Perutnine Ptuj, pa je dodal.
11: V skladu z strateškim razvojem Perutnine Ptuj smo pripravili model, s katerim želimo pridobiti nove poslovne partnerje, se pravi naše rejce, kmete, predelovalce, predvsem na področju poljedelstva, živinoreje, predvsem za namenom, ker želimo nadaljevati to že nekako zgodovinsko tradicijo v Sloveniji, da je reja perutnine bila najbolj uspešna kot posamezna dopolnilna dejavnost na posameznih kmetijah. Mi želimo v Sloveniji širiti ta model in ne želimo nadaljevati koncepta v širitve večjih hlevskih kompleksov, ampak želimo kmete, obstoječe rejce, nove interesente predvsem spodbuditi v to, da bi kot dopolnilno dejavnost se lahko nadaljevali tudi za rejo perutnine.
10: Rejci imajo sedaj veliko težav z umeščanjem perutninskih farm v prostor, zato Cigler pravi, da jim bodo pri tem pomagali. Kako?
11: Mi smo se odločili, da v tem modelu bomo ponudili tudi tehnično strokovno pomoč, kar se tiče tudi izbire objektov in same investicije in finančna podpora. Kar se tiče umeščanja v hlevov, to je potrebno vsak posamezni primer pogledati, ker mi zaznavamo, da je zdaj prvi odzivi so zelo dobri, zelo veliko interesentov je, ki si želijo začeti z rejo perutnine in mi bomo mogli potem v skladu z prostorskimi plani posameznih občin videti, kje je to možno umeščati in na kakšen način.
10: Za vsakim pakiranjem piščančnega mesa z oznako izbrana kakovost stoji konkretna kmetija, konkretna družina in konkretna zemlja. Ne industrijska megafarma, temveč družinska kmetija v Kaluza, Slovenski Gorica, Savinski dolini, na Ptujskem polju ali na Pohorju, kjer rejec osebno skrbi za vsak hlev in vsak turnus piščancev. To je kooperantski model Perutnine Ptuj in to želimo nadaljevati. Ker smo v fazi aktivne rasti poslovanja, aktivno iščemo nove kooperante. Cigler je dodal, da so zato vzpostavili poslovni model, s katerim v obliki finančnih spodbud obstoječim in novim rejcem za novo zgrajene hleve.
11: Finančna podpora je v obliki, da mi rejcu nudimo dodatek pri odkupni ceni zrejenega piščanca oziroma plačilo za izvedeno storitev. To plačilo omogoča, da v 15 letih lahko rejec normalno servisira obveznosti do bank skupaj z plačilom glavnice in obresti, plus dodatno bomo zagotovili rejcem tehnološko opremo, ki je potrebna za sploh za spostavitev proizvodnje.
10: Še dodaja Marko Cigler, direktor PC žive proizvodnje Perutnine Ptuj. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
9: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes vam predstavljamo, zakaj in kako Perutnina Ptuj želi pridobiti nove kooperante za vzrejo piščancev. Perutnina Ptuj želi kooperantom na kmetiji zagotoviti dolgoročno sodelovanje in varnost. Kako? V nadaljevanju pojasni Marko Cigler, direktor PC žive proizvodnje Perutnine Ptuj.
2: Mi imamo za vsemi rejci sklenjeno pogodbe za nedoločen čas. V tem modelu, ki ga mi predstavljamo, da finančno pokrivamo ta koncept, je obdobje 20 let. Vsekakor je pa tu v teh 20 letih zagotovljeni odkup, se pravi tu riziko, da proizvodna bi bila pod vprašajem ganine.
1: Rejec Perutnine Ptuj se ne ukvarja s prodajo, nabavo krme ali veterino, vse to zagotavljajo v Perutnini. Ob hlevitvi prejemajo zdrave enodnevne piščance, medrejo optimalno krmo, celoten spekter veterinarskih storitev in strokovne tehnološke podpore, po zaključku vzrejenega turnusa pa redno in korektno plačilo. To pomeni, da se rejec lahko v celoti posveti tistemu, kar zna najbolje. Vzreje, kje vse pa iščejo nove rejce in koliko bi jih potrebovali na novo?
2: Zdaj, območje je tu precej široko. Ne? Mi imamo rejce, že aktualne rejce, ki jih je tam okrog 250, mi tudi pokrivamo do nanosa v končni fazi. Ne? Tam tudi reja porano se izvaja. Potem res je, da podravska regija najmočnejša, tudi v savinski regiji je zelo močna zastopanost. Ne? Mi smo zdaj tu nekako, naš razvoj je, mi vemo, kakšen je trenutni obseg naše proizvodne, prihodni razvoj bo pa vsem odvisno od tega, koliko hlevskih površin bomo lahko zagotovili. Ne? Tako da naša rast je sigurno, da 50-60 rejcev, če se odloči za hlevske kapacitete, ne? Dodatne bi že v veliki meri pokrivali naše potrebe. Vsekakor je pa to zdaj odvisno, kakšen bo potencial, ne? In je težko predvideti naprej, koliko dejansko bomo rabili, potem odvisno od tega, kaj bodo lahko rejci ponudili. Ne?
1: Zakaj so se v Perutnini odločili, da bodo še okrepili zadružniški sistem, Cigler dodaja.
2: To predvsem zato, ker mi ocenjujemo, da potrebe po piščančem mesu so zelo velike. Tudi vidite, da na evropskem trgu se vsako leto beleži porast porabe piščančega mesa in v skladu s temi smernicami ocenjujemo, da je tu zelo velik potencial na tem področju.
1: Na predstavitvi za potencialne rejce piščancev pa so še poudarili, da verjamajo, da bo slovenski kmet dolgoročno skrbel za njihove živali. Zelo dobro se zavedajo, da to ni delo od 7 do 3 in pričakovanja, da bodo poleti koristili dopust. Nekdo, ki bo prišel iz tujine, vseh teh odgovornosti nima. Zato se jim zdi najvarnejši model sodelovanje z rejci, ki pa seveda morajo izpolnjevati vse zakonske obveznosti, vezane na izvajanje kmetijske dejavnosti, reja živali in vpis v register kmetijskih gospodarstev. Vsi novi rejci pa dobijo vse potrebne informacije tudi na Perutnini Ptuj, je še poudaril Marko Cigler, direktor PC Živa proizvodnja. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko govorimo o novih priložnostih za naše kmete za rejo piščancev. Namero Perutnine Ptuj pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, kjer menijo, da je perutninarstvo smiselna dopolnitev kmetijski dejavnosti, predvsem na poljedelskih kmetijah. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
2: Na širšem območju Ptuja oziroma spodnjega Podravja lahko rečemo, je zraven mlečne perije tudi perutninarstvo bilo zelo razvito, tako da smo imeli kar veliko število farm, mislim nekaj skoraj 250 farm, ki so kmetije se ukvarjali z prirejo piščančjega mesa in tudi moram reči, da smo že pred leti tudi imeli eno podobno pobudo za strani perutnina in to nas vsekakor veseli, ker če lahko rečem, poleg mlečne verige je veriga perutninarske mesa tudi ena izmed najbolj urejenih verik in kaže tudi neko stabilnost, tudi dohodkovno stabilnost. To je izjemnega pomena, ker Slovenija pač ima poprečijo zelo, po površini zelo male kmetije in seveda zelo težko se predstavljamo, da bi nekdo dolgoročno lahko živel čist izključno iz poljedelskih površin in je sigurno ena taka priložnost za naše kmetije izjemnega pomena in seveda zlasti v luči tudi klimatske spremembe bomo morali tudi tukaj bistveno več vlagati v hleve in seveda vsaka taka akcija kot vse dejansko tudi osnovni, se pravi tiste, ki so najbolj pomembni v verigi, se pravi, ki imajo končni predelavo, ne, se tega zaveda, je to izjemnega pomena, ne, ker kot smo rekli, klimatske spremembe so tukaj, se dviguje temperature in je seveda zelo pomembno tudi dobro biti živali v hlevih in zato je še kako pomembno se pravi en takšen dogodek in si želimo, ne, da bi dejansko bilo zgrajeno čim več hlevov, modernejših hlevov, ki na eni strani se zagotavljajo, se pravi, bo še dobro biti živali, po drugi strani pa tudi še imamo veliko hlevo, ki je potrebno veliko ročnega dela, se pravi, pred nekaj takej rekonstrukciji hleva, pa seveda tudi lahko bistveno lajšamo delo sami ljudi, ki delajo v hlevih.
1: Veliko krat je prav umeščanje v hlevo v bivalno okolje velik problem, ki nekako tudi zadržuje tiste, ki bi se odločali za to vrsto.
2: Tudi to moram reči, da smo skupaj z Protino enkrat imeli pobudo na kolegijo župana spodnjega Podravja, problematiko umeščanja hlevo v prostor, ker vemo, da je tu težava, če so hlevi preblizu urbanega prostora, tako da si želimo zlasti neko razumevanje prebivalstva in na drugi strani tudi, če se nekdo odloči za gradnjo hlevo izven naselja, da seveda gre lokalna skupnost temu nasproti, ker vemo, da je tam potrebno potem urediti gradbeno dokumentacijo, spremembo OPN-jev in seveda tudi takšni hlevi potem tudi zahtevajo tisto osnovno infrastrukturo, se pravi, do teh objektov in zato se mi zdi, da tudi to sodelovanje z lokalnim skupnim izjemnega pomena.
1: Andrej Rebrnišek dodaja, da je perutninarstvo pomembno tudi zaradi tega,
2: zelo pomembno, da kmetijan zagotavlja stabilni dohodek. Ne, to se mi zdi, da je izjemnega pomena, če gledamo samo v letošnje leto, najbolj bodo vseeno prizadete čiste kmetije, ki se ukvarjajo izključno za poljedelstvo, ne, bo najtežje dohodkovno. Seveda, če pa imamo še zraven farmo perutnine, seveda so ti stresi bistveno manjši in seveda tukaj je nekako zagotovljen stabilni dohodek.
1: Na vprašanje, ali je perutninarstvo ekonomično rentabilna panoga, pa Rebrnišek odgovarja.
2: Ja, moram reči, da je stabilna, beležimo najmanj nihanj, ker vemo, pri prireji prašičjega mesa skoraj najbolj nihajo cene, potem pri mleku tudi vidimo. Dejansko pri piščančjem mesu pa, ker je zaključena veriga, ne, moramo vse, koliko imamo informacije, ugotavljam, da je tukaj najbolj stabilna. Perutnina vemo, da je intenzivna prireja in seveda je tukaj ogromno znanja, da že izkušnj imamo v našem območju in če je veriga zaključena, kot mi trdimo, sigurno so potem tudi končni uspehi pri vseh bolj.
1: Je še dodal Andrej Rebrnišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj. Želim vam lep preostanek nedelje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80-3459.
6: Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
9: Prijetno dopoldne na Radio Ptuj.

Ura gre neizprosten korak proti poldnevu in pred nami je že zadnjih 30 minut našega današnjega nedeljskega druženja. In danes imamo pomemben in slasten razlog za veselje. Danes je namreč svetovni dan sladoleda, tako da brez slabe vesti si privoščite kakšno kepico več. Naj se vam sladko topi v teh vročih urah. Zvečer pa, ko se bo ozračje malo ohladilo, pa nas čaka še tista prava vrhunska nogometna poslastica, tisti težko pričakovani finale med Argentinci in Španci. Bo vroče na igrišču in pred ekrani, ja? Da pa se že zdaj pripravimo na tisto južnoameriško in špansko temperaturo, sem vam pripravil še kak odličen latino ritem, ki vas bo takoj spravil v dobro voljo. Uživajte in privoščite si tisto kepico več. Naj bo to en res lep sladoledni nedeljski dan.

Lete, ko zunaj pritisne tista prava poletna vročina, marsikdo rad potarna, pojamra nad klimami, kaj ne? Češ, da pihajo, da nas glava boli, pa prehladi, pa vse ostalo. Ampak znanstveniki pravijo nekaj povsem drugega. Klimatske naprave so pravzaprav mali superjunaki. Svetovne zdravstvene raziskave kažejo, da klime po vsem svetu rešijo skoraj 190 tisoč življenj letno, ker nas enostavno ščitijo pred tistimi nevarnimi vročinskimi valovi. In še tole, statistika pravi, da se v klimatskih pisarnah produktivnost dvigne za celo četrtino. Število napak pri delu pa drastično upade. Klime nas torej ne le prijetno hladijo, ampak nas delajo tudi pametnejše in veliko bolj zbrane. In da boste tudi vi to poletje na hladnem, zbrani in spočiti, nikakor ne pozabite. Jutri v naši štajerski budilki začenjamo novo nagradno igro s podjetjem Iblo, ki so strokovnjaki za tiste vrhunske klime in sisteme LG na slovenskem trgu. Zato hitro skočite na naš Facebook, Radia Ptuj, tam vas že čaka en krasen lušten filmček, všečkajte ga, delite ga med prijatelji in se že potegujete za izjemne nagrade. Zagotovite si prijetno in hladno poletje. Mi pa vam seveda zraven vrtimo še kakšen krasni poletni hit.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako obtujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Prijetno dopoldne na

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Peru prizadel močan potres, najmanj 5 mrtvih. Brata Tate prijeli na podlagi novih obtožb po posilstvih in trgovini z ljudmi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu, saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prijeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Ti domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajec slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Ura je odbila 12, dober dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, o poslušanju oddaje Te domače viže. Nedeljsko popoldne se je pravkar začelo, če ste pri družinskem kosilu, vam Marjan želim dober tek s povabilom v svojo družbo.

Na letošnjem 54. festivalu narodno zabavne glasbe Števerjan 2026, ki je potekal v nedeljo 5. julija, je nastopilo 8 ansamblov. Ansambli Ekstaza, Škof, Miha Trčka, Hmeljbojsi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. Med borovci v Števerjanu se je tekmovalni del začel z nekolikšno zamudo. Predviden je bil ob 17, toda se je začel eno uro pozneje zaradi dežja. Nebo se je na to vendarle zjasnilo, da je lahko vseh 8 ansamblov nemoteno nastopilo. Komisija je letos odločila naslednje zmagovalce. Prvo nagrado 54. festivala narodno zabavne glasbe Števerjan 2026 v vrednosti 1400 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Obisk. Drugo nagrado v vrednosti 800 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Gajstni muzikanti. Tretjo nagrado v vrednosti 500 evrov, ki jo podeli prav tako strokovna komisija za glasbo, je prejel ansambel Jazbeci. Nagrado za debitanta v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu, je prejel ansambel Obisk. Nagrado za melodijo v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljše melodiji med izvirnimi skladbami, je prejel Joško Jelina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrado za besedilo v vrednosti 200 evrov, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo, na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe, je prejela Mateja Tušek, avtorica besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva 54. festivala narodno zabavne glasbe Števerjan 2026 v vrednosti 500 evrov, ki jo s pomočjo glasovnic določi publika, pa je prejel ansambel Škof. Ocena občinstva je upoštevala izključno izvedbo skladbe iz zakladnice. V začetku smo slišali skladbo Čed muzikant v izvedbi ansambla Škof, ki je prejela nagrado za melodijo. Zdaj pa si zavrtimo še prvo nagrajeno skladbo 54. festivala v Števerjanu, Moja dolina in ansambel Obisk.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini, ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?

Včasih je dovolj en sam pogled, da srce začne igrati svojo melodijo. Prav takšno zgodbo pripoveduje nova polka Objemi, zavrti poljubi, ki jo predstavljajo člani ansambla Dar. Gre za živahno in čustveno skladbo, ki poslušalca popelje na plesišče, kjer se med vrtenjem, nasmehi in skrivnimi pogledi rojeva nekaj več. Pesem govori o tistih posebnih trenutkih, ko besede niso potrebne, saj vse pove pogled. Ko te sicer vrti nekdo drug, misli pa kljub temu uhajajo k osebi, ki ti je že zdavna osvojila srce. Za melodijo in besedilo nove polke je poskrbel Matic Balant, ki je v skladbo ujel nežno zgodbo o ljubezni, plesu in usodnih pogledih. Končno glasbeno podobo je skladba dobila v studio Lugoton, kjer je nastala glasbena produkcija, videospot pa je pod režijsko taktirko Timija Krhlanka zgodbo pesmi prenesel tudi na filmsko platno. Darovci z novo polko ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, hkrati pa poslušalcem ponujajo skladbo, ki bo zagotovo našla svoje mesto na veselicah, porokah in vseh dogodkih, kjer se pleše, poje in ustvarjajo nepozabni spomini. Objemi zavrti poljubi je pesem o ljubezni, ki se rodi v enem samem pogledu in ostane zapisana v srcu še dolgo potem, ko glasba utihne. Prisluhnimo ansamblu Dar ter polki Objemi zavrti poljubi.

Tudi ansambel Gregorja Kobala predstavlja novo avtorsko polko Popoln par, veselo in igrivo skladbo, ki skozi iskreno zgodbo prinaša pomembno sporočilo o ljubezni, sprejemanju in medsebojnem razumevanju. Besedilo pripoveduje o dveh ljudeh z različnimi željami, navadami in pogledi na življenje, ki kljub razlikam najde ta skupno pot. Skladba dokazuje, da popoln par ne pomeni dveh popolnih ljudi, temveč dva človeka, ki znata drug drugega spoštovati, poslušati in sprejemati takšnega, kot je. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa napisala Maja Jelenc. Video spot za skladba nastal v čudovitem ambijentu Štajerske na slikovitem posestvu Martinova izba. Vloga popolnega para je bila zaupana Nini Bizjak in Niko Cerjaku. Čeprav je snemalni dan večkrat prekinil dež, je ekipa izkoristila prav vsak trenutek. Dežne kaplje so skoraj postale del zgodbe, notranjost posestva pa je svojo toplino in domačnostjo video spotu dodala poseben čar. Končni izdelek tako odlično dopolnjuje sporočilo skladbe in hkrati predstavlja lepote štajerskega okolja. Skladbo Popoln par ansambel Gregorja Kobala poslušalcem sporoča, da sreča v dvoje ni odvisna od popolnosti, velikih načrtov ali enakih pogledov na svet. Prava ljubezen se skriva v spoštovanju, razumevanju in pripravljenosti, da drug ob drugem rastemo. Ko dve srci stopata z roko v roki, razlike niso ovira, temveč bogatstvo, ki ustvarja najlepše življenjske zgodbe. Popoln par in ansambel Gregorja Kobala.

Skupina Firbci predstavljajo novo skladbo S tabo bi rad, iskreno ljubezensko zgodbo o predanosti, zaupanju in želji, da bi z ljubljeno osebo delili vse, kar prinaša življenje. Gre za pesem, ki v ospredje postavlja preprosto, a močno sporočilo. Pravo bogatstvo ni v velikih besedah, temveč v človeku, ob katerem se počutimo doma. Nova skladba pripoveduje o ljubezni, ki ne pozna le brezskrbnih in srečnih dni, temveč sprejema tudi izzive, preizkušnje in nepredvidljive trenutke, ki jih prinaša življenje. Govori o dveh ljudeh, ki si želita skupaj ustvarjati spomine, si stati ob strani ter z roko v roki stopati proti skupni prihodnosti ne glede na ovire. Prav ta iskrenost in toplina sta rdeča nit pesmi, v kateri se lahko prepozna marsikdo. Firbci tudi tokrat ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu. Melodična skladba, speven refren in čustveno besedilo ustvarjajo prijetno vzdušje, zaradi katerega pesem hitro zleze pod kožo in poslušalca spremlja še dolgo po zadnjih odigranih tonih. Glasbo in besedilo za skladbo je ustvaril Rok Zorko, za aranžma pa so poskrbeli Firbci, ki z novo pesmijo znova dokazujejo, da znajo iskrena življenjska občutja ujeti v melodije, namenjene vsem generacijam poslušalcev. S pesmijo S tabo bi rad Firbci predstavljajo zgodbo o ljubezni, ki ne temelji le na lepih trenutkih, temveč tudi na medsebojni opori, zaupanju in skupni poti skozi življenje, vrednotah, ki ostajajo brezčasne.

Tako pa smo pri koncu še enega nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Lepo nedeljo 19. julija vam želim in lepo poletje, dopustniško ali pa delovno, kakorkoli, uživajte in srečno.

0: moi.
1: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v redni tedenski verski oddaji Radija Ptuj Besede duha. Danes, 19. julija, goduje sveti Arsen, ki se ga radi spominjamo vseh, katerim je pri srcu zbliževanje kristijanov med seboj. Ta sveti mož je dosegel vrh krščanske družbe na treh krajih. V Rimu kot senator, v Carigradu kot vzgojitelj cesarske družine in v Egiptu kot puščavnik. Doma je bil iz Rima, kjer se je rodil okoli leta 354 v bogati senatorski družini. Že v mladosti je postal kristjan, ki ni iskal slave v državni službi, vendar je po spletu okoliščin postal senator, ki je svojo modrostjo zbudil pozornost cesarja Teodozija. Poklical ga je na svoj dvor v Carigrad, kjer je vzgajal njegova sinova. Tam je ostal 10 let. Hrepenel je po poščavski samoti. Poslovil se je od dvora in odšel v Egipt. Uspešno je prestal trdo preizkušnjo s pokornosti in ponižnosti. Bog mu je naklonil veliko milosti, pridobljene po zbrani molitvi. Dočakal je častitljivo starost 95 let. Umrl je na današnji dan leta 449 ali 450. Velja za zavetnika učiteljev. Njegovi izreki so del bogate zbirke poščavske modrosti. Pripisujejo mu 2 asketski knjižici, ki govorita o učenosti in duhovni spodbudi, v eni so navodila in nasveti za meniško življenje, druga pa je komentar Lukovega evangelija. Upodabljajo ga v značilni meniški kuti kot poščavnika z dolgo belo brado, v roki pa običajno drži popisan zvitek. Njegova misel. Velikokrat sem govoril in mi je bilo kasneje zaradi tega žal, nikoli pa nisem obžaloval svojega molka. 19. julija praznuje tudi sveta Aureja iz Kordove, devica in mučenka. Sveta Aureja, devica sestra svetih mučencev Adolfa in Janeza, iz strahu odpadla, toda kmalo se je skesala dejanja in je v ponovnem boju premagala sovražnika s prelitjem krvi. Aureja je bila hči svete Artemije. Ta se je po smrti svojega moža, premožnega Arabca muslimanske vere, skupaj s čerko Aurejo umaknila v samostan v predmestju Kordove. Aureja je živela v samostanu 30 let in več. Rojena je bila v mešanem zakonu in po postavah muslimanov, ki so tedaj vladali v Španiji, je pripadala veri očeta, muslimana. Njen prestop v krščanstvo je veljal za odpad od očetove vere, prestopek, ki se kaznuje s smrtjo. Ko so jo privedli pred sodišče in ji grozili s krutimi mukami, se je tega ustrašila in je vero zatajila. Vrnila se je nazaj v samostan, kjer je prostovoljno delala strogo pokoro za svojo napako. Kmalu so jo znova gnali pred sodnika, toda to pot je Aureja odločno ustrajala pri svoji veri v Kristusa. Bila je obsojena na smrt z obglavljanjem, njeno truplo pa so vrgli v reko. Aureja je latinska beseda, ki po naše pomeni zlata. Danes goduje sveti Sima, ki je bil rimski papež. Vodil je cerkev od leta 496 do svoje smrti leta 514. Rodil se je okrog leta 445 na Sardiniji. Spominjamo se ga kot pričevalca vere, ki je pogumno pretrpel nasprotovanje in delitve v cerkvi. 20. julija praznuje sveta Marjeta. Marjeta spada k 14. priplošnikom v stiski in je poleg Barbare in Katarine ena od svetih 3 devic. Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača poganske bogove, jo je prijavil oblastniku. Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se je hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila, jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati. V zaporu naj bi se ji po noči prikazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ, zmaj je zginil, rane, ki jih je dobila, pa naj bi se že naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je potem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal, naj Marjeto obglavijo. V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred Marjetinim lepo, se je na njen dan začela žetev. Na 20. julij so tudi plačevali kmečko zakupnino. Velikokrat jo prikazujejo z majem. Večkrat je upodobljena tudi z drugimi devicami. Ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oziroma grškega imena Margarita, ki pomeni biser. Drugo ime za njo je Marina, izpeljanka iz latinske besede marinus, kar pomeni morski. Oddajo Besede duha sem pripravila Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek nedelje.
1: Besede duha na Radiu Ptuj.
0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi neviht oranžno opozorilo za severovzhod države. Celjska občina zaključila obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Nekaj čez 13. je lep pozdrav, lep dobrodan.

Lepo nedeljo vam želim, kjerkoli že ste, morda že nekateri tudi pri kosilu, zato dober tek ali pa že pri kavici, popoldne pa seveda za razvajanje, za počitek in pripravo na nov teden. Budite z nami in si spočite, tako da z dosti dobre glasbe, no tudi čestitke poslušalce bodo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še smere pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 103. letu je umrla Angela Munda iz Brestnice 10. Pogrebu jutri s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo v tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 103. letu je umrla Angela Munda iz Brestnice 10. Pogrebu jutri s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogrebov torek 21. julija ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogrebov torek 21. julija ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Po nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
4: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
3: Q-center Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj. Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. Prejšnji teden smo že lahko spoznali, kaj vse znajo pripraviti in speči v turističnem društvu Polenšak. Od okusnih gibanic in tistega pravega svežega kruha pa ne vem, če ste vedeli, da imajo v društvu tudi predice. Če ne, boste sekcijo spoznali danes. Gospa Milena Sirci je vodja predic in moja današnja gostja, tako da gospa Milena, kako dolgo že delujejo predice v vašem društvu?
2: Predice je sekcija turističnega društva Polenšak in smo najstarejša skupina predic v Sloveniji. To je kar 73 let. Ustanoviteljica pa je bila Šegula Mimica. Nas je 8 članic, letno imamo med 15 in 20 vaj in 8 do 10 nastopov doma in po Sloveniji. Lani pa smo bili tudi v Donji Dubravi na Hrvaškem.
1: In če malo opiševa, kako izgledajo ta vaša srečanja, ko se predice zberete na kupu?
2: Ja, dobimo se po sredo zvečer in pojemo in predamo, ne? Taka stara ljudske pesme.
1: Kakšen pa je pravzaprav ta postopek preje, kje se vse začne?
2: Ovce ostrižejo, tu krok za ja nekaj ovc, tako da dobimo to dlako dejansko umazano, ne, ker ovce so pač zunaj, mi si to operamo, posišimo, razcufamo in to tako lepo razcufamo, da lahko naredimo nit preko kolovrata. Ni pa enostavno, ker zgoraj dela z rokami, dole poganjaš kolovrat, pa še pojamo zraven.
1: No, pa sej ženske lahko delate več stvari hkrati, a ne da?
2: Ja.
1: Dajte nam še opisati malo ta kolovrat, kakšne dele ima recimo in podobno, ker verjetno ga vsi poznamo le iz pravljice Trnjulčica.
2: Podaj je pedalka, da se poganja, potem zgoraj je vreteno, pa tako vodilo je, da notri gre nit, pa zadi je kolo, ki se poganja, ne? In to se vrti v okrog.
1: In kako dolgo traja, da dobite recimo eno takšno nit, ki jo lahko potem tudi uporabite?
2: To se dela nit v nedogled. Ker se gor na kolovratu je tako vreteno in se suče in se namota gor, ne, nit. Koliko želiš, toliko delaš, ne. Zdaj včasih so to res delali za volno, ne, mi pa samo kot prikaz.
1: Aha, pri preji torej najbolj trpijo prsti, lahko rečemo.
2: Prste, ja, prste, ampak tu ni za nekaj, ja, ker je samo prikaz, ne. Včasih smo šivalne stroje tako poganjali, ne, kot zdaj ta kolovrat. In kjera je šivala na tiste stroje, šivalne ve, ne. Ja, pa res, da je vse vkup in komplet, moreš poganjati in zgoraj delati, ne? Se strga ali zaplete ali pa imaš pol debelo nit, take bukle bolj ali pa take stvari se dogajajo, ja. Eno z drugim se dopolnjuje.
1: Zakaj pa recimo potem uporabljate to nit, oziroma zakaj se lahko uporablja?
2: Meje ne uporabljamo, ampak tako malo si zaštrikamo kako malenko kapice, nogavice, šale. Tak, samo malo za okras bolj male stvari, ne.
1: Ampak zanimanje med mladimi pa je vseeno, a ne?
2: Ja, kar bom rekla, da ena zanima celo preja, ne. Je pa res, da smo stare od 60 do 80 let in težko dobimo koga zrave, ne. Eni še probajo malo in damo, da lahko probajo, da poskusijo, kako to ni enostavno. Tudi otroke nekaj že, tudi iz šole Dornava smo imeli.
1: No, ampak se tudi kolovrat je danes težko dobiti, če smo iskrena, ne?
2: Ja, tudi to je res, ja. Imamo kolovrate za 20 let nove, nam je in gospod naredal haloza, pa tudi obleka nam je društvo nabavilo, tako da smo kar urejene, no, bom rekla.
1: In kaj je vaš plan pri ohranjenju tega običaja? Kaj si želite?
2: Da si želimo te, ki smo, da ohranimo ta star običaj preje za naše zanamce, da vidijo, kako je včasih bilo težko priti do volne, ne.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji bova s predsednikom turističnega društva Polenšak, Francem Kukovcem, govorila torej o tradicionalni žetvi in že 63. prazniku žetve, ki se odvija na Polenšaku. Gospod Kukovec, dajte nam za začetek zaupati, kdaj ste organizirali pravzaprav prvi praznik žetve in kdo je bil pobudnik?
2: Ustanovna članica oziroma prva predsednica je bila Mimica Šegula, takratna gostilničarka iz Polenšaka, ki je bila zelo razgledana ženska, razgledana gospa in ona je dejansko takrat dala pobudnik. Budo, pridružili so se nekateri zanesenjaki, ki so dejansko to potem ohranjali. Prvi praznik žetve je bilo ustanovitvi, to je bilo leta 1963. Takrat so mogoče malo še z namenom, da so obiskovalcem pokazali, kako se na teh kmetijah, na vasi, na deželi dela, kako se težko prihaja do kruha. Ker takrat so še upravljali žetev, mogoče že malenko sodobneje, kot so jo pokazali, ampak načeloma še vse ročno, z določenimi pripomočki.
1: Kako dolgo pa recimo trajajo priprave na tak praznik?
2: Ker je prireditev nekako že na nekem nivoju, želimo imeti tudi zelo dobro glasbo in zato z temi glasbeniki in z temi dogovori pričnemo že ob končanju ene prireditve, začnemo z drugo. Drugače same priprave pa 2 do 3 mesece trajajo za tam prireditev.
1: In koliko članov recimo sodeluje pri organizaciji?
2: Vsi dejansko niso nikoli aktivni, kajti nekateri so že starejši, da ne morejo, nekateri tudi mogoče v tem času niso prisotni v samem kraju. Tako da 150 članov, simpatizerjev pomaga pri samem prireditvi. Društvo pa šteje 260 članov.
1: Pa imate vi to svojo nivo ali je to kakšna takšna posebna nima v najemu?
2: Nivo imamo sedaj v lasti, smo jo odkupili od občine. Je pa seveda tako, da moramo kolobariti, da ne moramo vsa leta imeti na isti nivi. Tako da lokacijsko je približno istem prostoru, ampak en del njive vsako leto posejem s pšenico, drugo pa z kako ozelenitve ali kaj podobnega, tako da kolobarimo. Je pa bližini doma njiva z pšenico.
1: Kako pa to nivo potem pripravite na žetev?
2: Mi že dejansko moramo njivo posejati z pšenico, potem moramo to njivo vzdrževati, to pšenico, obkositi stalno, da trava ne zaraste, da je to zgledno urejena njiva. Potem pa moramo pripraviti tudi gospodarsko poslopje z vsemi temi orodji. Vsa ta orodja so že dokaj stara in jih moramo vsako leto tudi ponovno pregledati, porihtati, tako da je to v ispravnem stanju, da lahko dejansko vse to, kar prikazujemo, prikažemo brez večjih težav in okvar. Letos bomo tudi pokazali ta gepel, tudi tega že pripravljamo dalj časa, ki ga poganjajo živina oziroma prega ali konji ali voli, je pa vedno težje pridobiti si živino, ki je prežna, ki lahko to vleče, tako da smo zdaj včasih že to prakticirali za kakšnim traktorom našega društva Oldtimer, letos bomo pa poskušali ponovno z konji vleči naš gepel.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer govorimo o tradicionalnem 63. prazniku žetve turističnega društva Polenčak. Ta praznik tudi lepo ohranja našo dediščino, kaj pravite, gospod Franc Kukovec? Ima velik pomen, ne da?
2: Za naš kraj je to velikega pomena. Mi zelo spoštujemo to preditev. Moram povedati, da so dejansko v kraju skoraj da vsa gospodinstva nekako peta, ali pomagajo, ali že pri sami postavitvi, ali pri samih opravilih, ali pri peki. Nekako se skoraj da vsaka hiša nekako vključi in zelo smo ponosni na Polenčak, da to prireditev se vodimo toliko let tradicionalno in že na tako visokem navoji. To nam tudi priznavajo sedaj institucije, kot so Turistična zveza Slovenije, Štajerska turistična zveza in ostale turistične organizacije, ki so nekako z nami v sodelovanju, nam priznavajo, da je ta prireditev res v tej severovzhodnem delu Slovenije ena najvidnejših. S tem tudi nekako želimo prikazati mladim to spoštovanje do kruha, kako težko je bilo včasih pridelati kruh, da je bilo res to težavno, naporno.
1: No, zdaj nam pa še povejte, kako ta žetev poteka in kaj bodo lahko obiskovalci vse videli.
2: Ob sami tej osrednji prireditvi se zberemo na prireditvenem prostoru, na katerega povabimo vse sodelujoče. Najprej gospodarji sedajo za te klepače, za te posebne stole, na kateri skleplajo kose ali srpe. To je posebno pravilo, katero zahteva določeno znanje. Vsaka žrnica si da klepati srp, tako da je to potem pripravljeno za nanivo. Ko sklepljamo srpe, se naložimo na vozove z konjsko vprego, ki nas potem odpeljajo do njive. Tam na nivo nas spremlja glasbenik, harmonikaš, Munda Viktor, že preko 30 let je to njegovo delo, da nas z harmoniko spremlja in pa pesen žanic nas spremlja na njivo. Ko pridemo na njivo, žanica, ki je vodja žetve, pove, od katerega konca pričnemo žeti in potem pa pričnejo žanice že žetvijo ze srpe. In potem, ko požanjajo mogoče polovico njive, se jim pridružijo kosci z kosami. To pa poteka tako, da kosec kosi za njim, pa gospodinja obira in deva laga v snope, moški zadaj pa še posebej veže. Prisotni so tudi stalno otroci, kateri imajo skrb, da vse klasike, kateri odpadajo ali od ženic ali od kohcov, pobirajo, da se nobeno zrno ne zgubi. Včasih je bilo to zelo pomembno, kajti pridelek je bil skromnejši in so morali res skrbeti, da niso pozgubili zrnja. Te snope potem postavljamo v rastave in prikažemo, kako se to sušilo. Nekoč so te rastave pustili na njivi sam 14, tudi 3 tedne, da so se osušili, da je zrnje bilo suho. Nekaj snopov pa tudi naložimo in potem odpeljamo na gospodarsko poslopje, na gumno, kjer pa prikazujemo torej nadaljno delo, ki je potekalo v času. Najprej mlatimo z cepmi, naši mlatci so, ki to znajo vrteti, potem me mlatimo z treš mašinom, to je mašin z ročnim pogonom, in potem pa pričnemo že prikaz z geplom. To je bil velika pridobitev, ko so niso več moški štirje poganjali tega mašina, ampak so poganjali konji ali voli. Potem na koncu še pokažemo mlate z mlatilnico. To je pa že poseben stroj, kateri zmlati in pa očisti zrnje ostalih primesti, tako da čisto zrnje dobimo in pa slamo posebej. Na drugi strani seveda prikazujemo tudi mletje, potem te pšenice, potem tudi, kako so to slamo pospravljali, režemo na razne načine in pa seveda čiščenje tega zrnja z posebnimi siti, to so imenovali redos, to je leseno tako sito, katero je gospodar moral iz levega na desno poleno tako premetavati, da so potem dobili čisto zrnje, katerega so lahko potem mleli. Tudi mlete opažemo, imamo dvoje, troje žrmel na gospodarskem poslopju, na gumni, kjer meljamo ročno, meljamo tudi z kamni, tako da pokažemo na različne načine mletja, potem pokažemo tudi to moko, iz te moke pa potem dejansko nastane ta naša bogata kulinarična razstava kruhi, sotice in pogače.
1: Ki jih lahko torej tudi poskusimo. Hvala vam, gospod Kukovec, za razlago poteka žetve in se vidimo torej na Polenčaku 18. in 19. julija. Oddajo dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Silovito neurje razdejalo kamp na Lošinju. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Na pol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Pehartz sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Pehartz 7. Moški finale bo na sporedu ob 15.45, ženski pa ob 17.30. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
6: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem Ptuj. Z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.
7: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
6: Draga slavljenka Marta Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomeru. Draga slavljenka Marta Toplak iz Ključarovcev pri Ljutomeru. 50 let je le številka. Vse, kar pa nosiš v srcu, je neprecenljivo. Hvala, ker si čudovita hčerka, najboljša mama in oseba z velikim srcem. Naj te spremljajo zdravje, sreča in mir, midva pa bova vedno ob tebi. Z vso ljubeznijo, mama Štefka in sin Leo.

0: Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape, ja sam vagabundo sin.
1: Podravje na dlani. Ribnik Moškanjcih je v sezoni od aprila do oktobra izjemno dobro obiskan. Kljub temu, da na območju še vedno ni ne sanitari, ne vodovoda, na njem tedensko organizirajo 2 do 3 tekmovanja. Člani športno-ribiškega društva Gorišnica si že vrsto let prizadevajo urediti osnovno infrastrukturo, vendar to zato nimajo dovolj finančnih sredstev. Moški se še nekako znajdemo, težje pa za ženske, ki pridejo k nam loviti ribe. Na sosednjih parcelah je koruza, ki je vsaj malo pomoč, je razmere slikovito opisal predsednik društva Ratko Matjašič. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: No, s ponedeljkom pa pričenjamo z novo nagradno igro v jutranjem programu, torej v Štajerski budilki. Tokrat sodelovanje z našim partnerjem, s podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih tudi obiščete na njihovi spletni strani iblo.si ali pa jih kar pokličite na telefonsko številko 02780-6430. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri. Najdete jo na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas tudi čaka lušten filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se tako potegujete seveda za privlačne nagrade. In to vsak dan.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
2: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. V ZDA prišel vidni kubanski oporečnik. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegaarda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
3: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Draga mami Petra in dragi ati Simon Weingartner. Draga mami Petra in dragi ati Simon Weingartner. Danes je poseben dan, ko se vajna in naša pot uradno prepleta v eno. Zdaj, ko sta poročena, vama želiva še več smeha, objemov in lepih trenutkov. Naj bo vajin zakon tako zabaven in poln ljubezni, kot je najno življenje z vama. Želimo vama, da bi se smejala, se imela neskončno rada in si vsak dan podarila vsaj en topel objem. Rada bi vama rekla hvala za vso ljubezen, za vsaki objem, za vsak poljub in toplino. Ponosna sva na vaju in rada vaju imava. Vajne srčka Tijana.

Prisluhneta naj, dragi sin Simon Weingartner iz Vidma pri Ptuju in izvoljenka Petra Letonja. Prisluhneta naj, dragi sin Simon Weingartner iz Vidma pri Ptuju in izvoljenka Petra Letonja. Danes je vajin dan, dan, ko sta svojo ljubezen okronala s poročnim prstanom. Iz srca vama čestitava, da sta uradno stopila na skupno zakonsko pot. Še bolj pa sva ponosna, da skupaj z vajnima zlatima sončkoma, Tijano in Julijanom ustvarjata čudovito ljubečo družino. Naj bo vajno skupno družinsko življenje polno smeha, medsebojnega razumevanja in drobnih trenutkov sreče. Držite skupaj v dobrem in slabem, saj je družina največje bogatstvo na svetu. To vama iz srca želita mama in ata.

Čestitka je namenjena bratu Simonu in njegovi izvoljenki Petri. Čestitka je namenjena bratu Simonu in njegovi izvoljenki Petri. Simon, veseli smo, da si našel svojo Petro, osebo, s katero deli življenje, srečo in vse vsakdanje trenutke. Skupaj sta ustvarila čudovito družino, polno ljubezni, topline in otroškega smeha. Draga mlado poročenca, iskrene čestitke v poroki. Želimo vama, da bi vedno znala ohraniti spoštovanje, zaupanje in razumevanje. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča, veliko smeha in neskončno ljubezni. Naj bo vajna skupna pot dolga, lepa in polna nepozabnih trenutkov. To vama iz srca želita Dejan in Maja, nečak tim pa si želi, da ostaneta še naprej tako dobra, boter in boterca.

jer sve si blizu. Čestitke najprej sluneta dragi nečak Simon Weingartner in njegova izvoljenka Petra Letonja. Čestitke najprej sluneta dragi nečak Simon Weingartner in njegova izvoljenka Petra Letonja. Z vajnima otrokoma sta že prejela najlepša sadova svoje ljubezni. Danes pa svojo skupno srečo koronata s poročnim da in si obljubljata, da bosta vse življenje stala drug ob drugem. Naj vajna ljubezen z vsakim dnem raste, naj vaju spremlja skozi vse vzpone in padce, ter vajni družini vedno podarja varnost, veselje in nešteto srečnih trenutkov. To so želje botrce Brigitte in botra Viktorja.

0: Čestitke najprej sluneta dragi bratranec Simon Weingartner in njegova izvoljenka Petra. Čestitke najprej sluneta dragi bratranec Simon Weingartner in njegova izvoljenka Petra. Dve srci, ki sta si osojeni, sta si danes izrekli svojo najlepšo obljubo. Naj vajna ljubezen z vsakim sončnim vzhodom raste, z vsakim nasmehom še močneje zasije in vaju spremlja vse življenje. Z roko v roki, srcem ob srcu, zavedno povezana. Iskrene čestitke ob poroki in vse dobro na vajni skupni poti, polni sreče, ljubezni in nepozabnih trenutkov. Želita bratranec Mike z Matejo, Milano, Minejo in Mojco in sestrična Patricija z Miho, Jolino in Matejo.
1: Tebe imam je zame najlepša Janova pesem. Prvič so jo skupaj odpela na mojem domačem koncertu v Ivančni Gorici kot duet. In od takrat dalje sem se zaljubila vanjo.

Radijski valovi naj ponesu lepe želje dragemu nečaku Simonu Weingartnerju in njegovi izvoljenki Petri Letonja. Radijski valovi naj ponesu lepe želje dragemu nečaku Simonu Weingartnerju in njegovi izvoljenki Petri Letonja. Danes gresta z roko v roki na skupno življenjsko pot. Na tej poti naj vaju spremlja sreča, sonce naj vama kaže pravo pot in ljubezen naj premaga vse ovire. To so želje tete Majde ter bratranca Denisa, Seno in Meliso.

Čestitke naj prisluhneta draga hčerka Petra in izvoljenec Simon. Čestitke naj prisluhneta draga hčerka Petra in izvoljenec Simon. So dnevi, ki jih starši nosimo v srcu vse življenje. Današnji je eden izmed njih. Zdi se, kot da je bilo včeraj, ko sva te prvič stisnila v naročje, danes pa z neizmernim ponosom gledava čudovito žensko, ki je našla svojo življenjsko srečo. Ko gledava vajno družino, Tijano in Julijana, viva, da sta že ustvarila nekaj najlepšega, kar lahko življenje podari. Iz srca vama želiva, da bi se vedno znala poslušati, spoštovati in se stati ob strani. Naj v vajnem domu nikoli ne zmanjka smeha, toplih objemov, iskrenih pogovorov in drobnih trenutkov, ki bodo ustvarjali najlepše spomine. Naj vaju Bog blagoslovi na vsakem koraku, ljubezen pa naj bo tista, ki bo tudi v najtežjih dneh vedno našla pot nazaj do vajnih src. Rada vaju imava in neizmerno sva ponosna. Mamica Majda in Ati Stanko.

Čestitke najprej sluhneta, draga teta Petra in stric Simon. Čestitke najprej sluhneta, draga teta Petra in stric Simon. Vajna skupna zgodba se piše že nekaj let. Z današnjim dnem pa sta odprla novo posebno poglavje vajne življenjske knjige. Postala sta mož in žena in uradno ste postali družina Weingartner. Naj bodo vse naslednje strani vajne knjige polne ljubezni, medsebojnega spoštovanja, iskrenih objemov, drobnih pozornosti, smeha in nepozabnih družinskih trenutkov. Naj vaje življenje vodi po poti, kjer bosta vedno našla razlog za nasmeh in drug v drugem svoj varen pristan.

Čestitke naj prisluhne ta draga sestra Petra in izvoljenec Simon. Čestitke naj prisluhne ta draga sestra Petra in izvoljenec Simon. Danes je eden tistih dni, ki se zavedno vtisnejo v srce. Dan, ko sta svojo ljubezen okronala z najlepšo obljubo, da bosta skozi življenje hodila skupaj, z roko v roki. Iz srca vama želimo, da bi vajna ljubezen z vsakim letom postala še močnejša, da bi v najlepših trenutkih skupaj praznovala, v težjih pa drug drugemu vedno predstavljala varen objem in največjo oporo. Naj vajin dom vedno napolnjujejo smeh, otroška radovednost, drobne pozornosti in nešteto spominov, ki bodo greli vajna srca. Nikoli ne pozabita, zakaj sta si danes obljubila večnost. Radi vaju imamo z vsem srcem in ponosni smo, da lahko z vama delimo ta čudoviti dan. Iskrene čestitke, z ljubeznijo sestra Barbara Žanom, nečakinja Iza pa vama pošilja nešteto poljubčkov.

Čestitke naj toplo prisluhneta mamica Petra in ati Simon, teta Petra in stric Simon. Čestitke naj toplo prisluhneta mamica Petra in ati Simon, teta Petra in stric Simon. Zelo smo še majhni in ne razumemo povsem, kaj pomeni poročna obljuba in o življenju vemo le malo. A nekaj zagotovo znamo – čutiti. Čutimo vajno toplino, toplino vajnih objemov, varnost vajnih rok, iskrenost vajnih nasmehov in ljubezen, ki jo vsak dan podarjata drug drugemu in nam. Prav zaradi te ljubezni je naš svet lepši, mirnejši in poln sreče. Ko bomo nekoč odrasli, bomo morda šele zares razumeli, kako dragoceno je imeti starše in družino, ki se spoštujejo, podpirajo in imajo radi. Danes pa preprosto vemo, da se ob vaju počutimo varno. Želimo si, da bi se tudi v najtežjih trenutkih držala za roke in skupaj varno plula po morju življenja. Hvala, ker nam svojo ljubeznijo in toplino kažeta, kaj pomeni imeti rad. To je najlepše darilo, ki ga lahko podarita nam. Radi vaju imamo bolj, kot znamo to povedati. Vajna Tijana in Julijan, nečak Tjaž in nečakinja Iza.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj. Po evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga dvarovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
3: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Kako poslujejo sladoledarji v naših podeželskih občinah? Kaj prenova Volkmerjeve pomeni za podjetnike v kioskih? In kdaj je kampiranje na javnem mestu prekršek?
5: V Štajerskem tedniku.
6: Gorišniški odbor SDS želi referendum. Kaj odgovarja župan? Kako se hajdoške gasilke pripravljajo na bližnjo olimpijado? In kaj Perutnina Ptuj ponuja rejcem, ki bi se lotili gradnje novih farm?
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Podravje nad Lani.
1: Stanovalci Brunšvika tudi po več kot leto dni od začetka rekonstrukcije regionalne ceste še vedno čakajo na konec del. Čeprav bi moral izvajalec cestno podjetje Ptuj gradbena dela po pogodbi zaključiti do 30. junija, cesta še vedno ni v celoti predana v uporabo. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so potrdili, da rok ni bil spoštovan. Skladno s pogodbenimi določili bomo začeli obračunavati pogodbeno kazen. Ob tem si intenzivno prizadevamo, da bi bila vsa dela zaključena v najkrajšem možnem času, cesta pa čim prej predana v uporabo za nemoten potek prometa, so še pojasnili.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah. Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Zakaj je pšenično polje Klemenčičevih ostalo brez zrne v Klasju? Kako ptujska občina upravlja se svojimi stanovanji? In kaj napoveduje petčlanska družina, ki mesec dni po požaru na Ormoški še ni našla stalne nastanitve?

0: Podravje nad lani.
1: Melčolnik iz spodnjega Podravja je precej pozornosti pritegnila napoved šolskega ministra Boruta Rončeviča, da bo s 1. septembru pred vsako šolo visela slovenska zastava. Ne zato, ker bi bile šole proti zastavam, temveč zato, ker velika večina to zakonsko obveznost izpolnjuje že vrsto let. Po napovedih naj bi inšpekcijske službe septembra preverjale, ali so pred šolami izobešene slovenske zastave. Namen ukrepa naj bi bil krepitev domoljubja med mladimi. Pobuda je sprožila številne odzive, od podpore do precejšnjega začudenja. Marsikdo se sprašuje, ali v slovenskem šolstvu res ni pomembnejših izzivov ob preverjanju zastavnih drogov. V času, ko stroka opozarja na upad bralne pismenosti, slabše rezultate nacionalnega preverjanja znanja, pomankanje učiteljev, preobremenjenost šolskega sistema, se je razprava nepričakovano ustavila pri zastavah.
0: Podravje na moji dlani.

0: No, s ponedeljkom pa pričenjamo z novo nagradno igro v jutranjem programu, torej v Štajerski budilki. Tokrat sodelovanje z našim partnerjem, s podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih tudi obiščete na njihovi spletni strani iblo.si ali pa jih kar pokličite na telefonsko številko 02780-6430. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri. Najdete jo na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas tudi čaka lušten filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se tako potegujete seveda za privlačne nagrade. In to vsak dan.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri kamenjaku rešili avstrijce. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več deset plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v dveh zaporednih dneh obravnavali dva primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo pet članov sveta, in sicer štirje predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev.

evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Collignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.

0: evropski uverturi je v nedeljo 19. julija ob 18. čas za uvodno domačo preizkušnjo prvi ligi Telemach. V Šumo prihaja prenovljeni Maribor. Vsi v Šumo pomaga varovancem Jureta Arsiča v boju za prvi komplet prvenstvenih točk.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: No, s ponedeljkom pa pričenjamo z novo nagradno igro v jutranjem programu, torej v Štajerski budilki. Tokrat sodelovanje z našim partnerjem, s podjetjem Iblo. Iblo je pooblaščeni voznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete pa jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih tudi obiščete na njihovi spletni strani iblo.si ali pa jih kar pokličite na telefonsko številko 02780-6430. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri. Najdete jo na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas tudi čaka lušten filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se tako potegujete seveda za privlačne nagrade. In to vsak dan.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v redni kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Medtem ko se slovenski kmetje soočajo z velikimi težavami v prašičereji, na robu preživetja so tudi poljedelske kmetije, v zadnjem času pa je vse več težav tudi v živinoreji. Prav nasprotno pa je pri reji piščancev, kjer beležijo vzpon, poraba perutninskega mesa pa še narašča. Prav zato Perutnina Ptuj želi v prihodnjih letih rejo piščancev še povečati tudi s kooperanti. Zato so se na Ptujo pred kratkim tudi srečali s potencialnimi rejci piščancev. Predsednik odbora družbenikov Perutnine Ptuj Enver Šišič je poudaril, da ima skupina Perutnina Ptuj jasno oblikovano strategijo, ter ob tem izpostavil 100-milijonski investicijski vložek v proizvodne zmogljivosti, 25-milijonsko investicijo v tovarno krmil, 30-milijonsko naložbo v prenovo hlevov. Zagotovil je odkup piščancev, saj da je trg zagotovljen, a za uresničitev zadnjih ciljev potrebujejo primarno proizvodnjo. Marko Cigler, direktor poslovnega centra žive proizvodnje Perutnine Ptuj, pa je dodal.
2: V skladu z strateškim razvojem Perutnine Ptuj smo pripravili model, s katerim želimo pridobiti nove poslovne partnerje, se pravi naše rejce, kmete, predelovalce, predvsem na področju poljedelstva, živinoreje, predvsem za namenom, ker želimo nadaljevati to že nekako zgodovinsko tradicijo v Sloveniji, da je reja perutnine bila najbolj uspešna kot posamezna dopolnilna dejavnost na posameznih kmetijah. Mi želimo v Sloveniji širiti ta model in ne želimo nadaljevati koncepta v širitve večjih hlevskih kompleksov, ampak želimo kmete, obstoječe rejce, nove interesente predvsem spodbuditi v to, da bi kot dopolnilno dejavnost se lahko nadaljevali tudi za rejo perutnine.
1: Rejci imajo sedaj veliko težav z umeščanjem perutninskih farm v prostor, zato Cigler pravi, da jim bodo pri tem pomagali. Kako?
2: Mi smo se odločili, da v tem modelu bomo ponudili tudi tehnično strokovno pomoč, kar se tiče tudi izbire objektov in same investicije in finančna podpora. Kar se tiče umeščanja v hlevov, to bo potrebno vsak posamezni primer pogledati, ker mi zaznavamo, da je zdaj prvi odzivi so zelo dobri, zelo veliko interesentov je, ki si želijo začeti z rejo perutnine in mi bomo mogli potem v skladu z prostorskimi plani posameznih občin videti, kje je to možno umeščati in na kakšen način.
1: Za vsak takim pakiranjem piščančjega mesa z oznako izbrana kakovost stoji konkretna kmetija, konkretna družina in konkretna zemlja. Ne industrijska megafarma, temveč družinska kmetija v Kaluza, Slovenski Gorica, Savinski dolini, na Ptujskem polju ali na Pohorju, kjer rejec osebno skrbi za vsak hlev in vsak turnus piščancev. To je kooperantski model Perutnine Ptuj in to želimo nadaljevati. Ker smo v fazi aktivne rasti poslovanja, aktivno iščemo nove kooperante. Cigler je dodal, da so zato vzpostavili poslovni model, s katerim v obliki finančnih spodbud obstoječim in novim rejcem za novo zgrajene hleve.
2: Finančna podpora je v obliki, da mi rejcu nudimo dodatek pri odkupni ceni zrejenega piščanca oziroma plačilo za izvedeno storitev. To plačilo omogoča, da v 15 letih lahko rejec normalno servisira obveznosti do bank skupaj z plačilom glavnice in obresti, plus dodatno bomo zagotovili rejcem tehnološko opremo, ki je potrebna za sploh za spostavitev proizvodnje.
1: Še dodaja Marko Cigler, direktor PC žive proizvodnje Perutnine Ptuj. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes vam predstavljamo, zakaj in kako Perutnina Ptuj želi pridobiti nove kooperante za vzrejo piščancev. Perutnina Ptuj želi kooperantom na kmetiji zagotoviti dolgoročno sodelovanje in varnost. Kako? V nadaljevanju pojasni Marko Cigler, direktor PC žive proizvodnje Perutnine Ptuj.
2: Mi imamo z vsemi rejci sklenjeno pogodbe za nedoločen čas. V tem modelu, ki ga mi predstavljamo, da finančno pokrivamo ta koncept, je obdobje 20 let. Vsekakor je pa tu v teh 20 letih zagotovljeni odkup, se pravi tu riziko, da proizvodna bi bila pod vprašajem ganine.
1: Rejec Perutnine Ptuj se ne ukvarja s prodajo, nabavo krme ali veterino, vse to zagotavljajo Perutnini. Ob hlevitvi prejemajo zdrave enodnevne piščance, med rejo optimalno krmo, celoten spekter veterinarskih storitev in strokovne tehnološke podpore, po zaključku vzrejenega turnusa pa redno in korektno plačilo. To pomeni, da se rejec lahko v celoti posveti tistemu, kar zna najbolje. Vzreji. Kje vse pa iščejo nove rejce in koliko bi jih potrebovali na novo?
2: Zdaj, območje je tu precej široko. Ne? Mi imamo rejce, že aktualne rejce, ki jih je tam okrog 250, mi tudi pokrivamo do nanosa v končni fazi. Ne? Tam tudi reja porano se izvaja. Potem res je, da Podravska regija je najmočnejša, tudi v Savinski regiji je zelo močna zastopanost. Ne? Mi smo zdaj tu nekako, naš razvoj je, mi vemo, kakšen je trenutni obseg naše proizvodne, prihodni razvoj bo pa vsem odvisno od tega, koliko hlevskih površin bomo lahko zagotovili. Ne? Tako da naša rast je sigurno, da 50-60 rejcev, če se odloči za hlevske kapacitete, ne? Dodatne bi že v veliki meri pokrivali naše potrebe. Vsekakor je pa tu zdaj odvisno, kakšen bo potencial, ne? In je težko predvideti naprej, koliko dejansko bomo rabili, potem odvisno tega, kaj bodo lahko rejci ponudili. Ne?
1: Zakaj so se v Perutnini odločili, da bodo še okrepili zadružniški sistem, Cigler dodaja.
2: To predvsem zato, ker mi ocenjujemo, da potrebe po piščančem mesu so zelo velike. Tudi vidite, da na evropskem trgu se vsako leto beleži porast porabe piščančega mesa in v skladu s temi smernicami ocenjujemo, da je tu zelo velik potencial na tem področju.
1: Na predstavitvi za potencialne rejce piščancev pa so še poudarili, da verjamejo, da bo slovenski kmet dolgoročno skrbel za njihove živali. Zelo dobro se zavedajo, da to ni delo od 7 do 3 in pričakovanja, da bodo poleti koristili dopust. Nekdo, ki bo prišel iz tujine, vseh teh odgovornosti nima. Zato se jim zdi najvarnejši model sodelovanje z rejci, ki pa seveda morajo izpolnjevati vse zakonske obveznosti, vezane na izvajanje kmetijske dejavnosti, reja živali in vpis v register kmetijskih gospodarstev. Vsi novi rejci pa dobijo vse potrebne informacije tudi na Perutnini Ptuj, je še poudaril Marko Cigler, direktor PC Živa proizvodnja. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko govorimo o novih priložnostih za naše kmete za rejo piščancev. Namero Perutnine Ptuj pozdravljajo tudi v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, kjer menijo, da je perutninarstvo smiselna dopolnitev kmetijskih dejavnosti, predvsem na poljedelskih kmetijah. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
2: Na širšem območju Ptuja oziroma spodnjega Podravja lahko rečemo, je zraven mlečne perije tudi perutninarstvo bilo zelo razvito, tako da smo imeli kar veliko število farm, mislim nekaj skoraj 250 farm, ki so kmetije se ukvarjali z prirejo piščančjega mesa in tudi moram reči, da smo že pred leti tudi imeli eno podobno pobudo ze strani perutnina in to nas vsekakor veseli, ker če lahko rečem, poleg mlečne verige je veriga perutninarska mesa tudi ena izmed najbolj rejeni verik in kaže tudi neko stabilnost, tudi dohodkovno stabilnost. To je izjemnega pomena, ker Slovenija pač ima poprečijo zelo, po površini zelo male kmetije in seveda zelo težko se predstavljamo, da bi nekdo dolgoročno lahko živel čist izključno iz poljedelske površin in je sigurno ena taka priložnost za naše kmetije izjemnega pomena in seveda zlasti v luči tudi klimatske spremembam bomo morali tudi tukaj bistveno več vlagati v hleve in seveda vsaka taka akcija kot vse dejansko tudi osnovni, se pravi tiste, ki so najbolj pomembni v verigi, se pravi, ki imajo končni predelavo, ne, se tega zaveda, je to izjemnega pomena, ne, ker kot smo rekli, klimatske spremembe so tukaj, se dviguje temperature in je seveda zelo pomembno tudi dobro biti živali v hlevih in zato je še kako pomembno se pravi en takšni dogodek in si želimo, ne, da bi dejansko bilo zgrajeno čim več hlevov, modernejših hlevov, ki na eni strani se zagotavljajo, se pravi, boljše dobro biti živali, po drugi strani pa tudi še imamo veliko hlevo, ki je potrebno veliko ročnega dela, se pravi, pred nekaj take rekonstrukcije hleva, pa seveda tudi lahko bistveno olajšamo delo sami ljudi, ki delajo v hlevih.
1: Veliko krat je prav umeščanje v hlevo v bivalno okolje velik problem, ki nekako tudi zadržuje tiste, ki bi se odločali za to vrsto.
2: Tudi to moram reči, da smo skupaj z Protino enkrat imeli pobudo na kolegijo župana spodnjega Podravja, problematiko umeščanja hlevo v prostor, ker vemo, da je tu težava, če so hlevi preblizu urbanega prostora, tako da si želimo zlasti neko razumevanje prebivalstva in na drugi strani tudi, če se nekdo odloči za gradnjo hlevo izven naselja, da seveda gre lokalna skupnost temu nasproti, ker vemo, da je tam potrebno potem urediti gradbeno dokumentacijo, spremembo OPN-jev in seveda tudi takšni hlevi potem tudi zahtevajo tisto osnovno infrastrukturo, se pravi, do teh objektov in zato se mi zdi, da tudi to sodelovanje z lokalnim skupnim izjemnega pomena.
1: Andrej Rebrnišek dodaja, da je perutninarstvo pomembno tudi zaradi tega,
2: zelo pomembno, da kmetija zagotavlja stabilen dohodek. Ne, to se mi zdi, da nekaj izjemnega pomena, če gledamo samo v letošnje leto, najbolj bodo sedno prizadete čiste kmetije, ki se ukvarjajo izključno z poljedelstvom, bo najtežje dohodkovno. Seveda, če pa imamo še zraven farmo perutnine, seveda so ti stresi bistveno manjši in seveda tukaj je nekako zagotovljen stabilen dohodek.
1: Na vprašanje, ali je perutninarstvo ekonomično rentabilna panoga, pa Rebrnišek odgovarja.
2: Ja, moram reči, da je stabilna, beležimo najmanj nihanj, ker vemo, pri prireji prašičjega mesa skoraj najbolj nihajo cene, potem pri mleku tudi vidimo. Dejansko pri piščančjem mesu pa, ker je zaključena veriga, ne, moramo, vse koliko imamo informacije, ugotavljam, da je tukaj najbolj stabilna. Perutninast vemo, da je intenzivna prireja in seveda je tukaj ogromno znanja, zdaj že izkušnj imamo v našem območju in če je veriga zaključena, kot mi trdimo, sigurno so potem tudi končni uspehi pri vseh bolj.
1: Je še dodal Andrej Rebrnišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Oddajo Od semena do krožnika sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj. Želim vam lep preostanek nedelje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Šumari za napredovanje v Evropi, na to domači derbi z Mariborom. Atletika. Odlični uvrstitvi obeh ptujskih ekip na pokalnem tekmovanju. Powerlifting. Katja Babič znova premaknila mejo svojih zmožnosti. Footgolf. 69-letni Dani poziva mlade za footgolf. Pridite in se premigajte.
3: Športni tednik, da boste vedeli več.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 21. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Polenšak ter za zaposlene na komunalnem podjetju Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še smere pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 103. letu je umrla Angela Munda iz Brestnice 10. Pogrebu jutri s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 103. letu je umrla Angela Munda iz Brestnice 10. Pogrebu jutri s pričetkom maše ob 16. v Vežici v Podgorcih. Žara bo tamkajšnjo poslovilno vežico položena jutri ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogrebov torek 21. julija ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. V 89. letu se je poslovila Marija Kokol iz Ormoške ceste 57 na Ptuju. Pogrebov torek 21. julija ob 16. iz kapele na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 13. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo pregledali dogodke, o katerih smo programu Radija Ptuj poročali v preteklih dneh. Parkiranje je tudi v Ormožu precejšen problem. Občina zato načrtuje dodatne parkirne kapacitete v Skolibrovi ulici v centru mesta. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Preko tega lokacijskega načrta Hedle Kumarovo vilo oziroma samo hišo nekako sedaj se z samim zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarjamo, na kaki način bi lahko obnova bila. Seveda želja je, da tu nastane poslovno, mogoče delno stanovanjska stavba z neko garažno hišo. Veste, da smo odkupili tudi vrtove v neposrednji bližini, kjer je opcija, da jih preuredimo v neka zelene parkirišča, kjer bi lahko uporabnike oziroma stanovalci Skolibrove dobili mesto, se pravi, za samo parkiranje. Želja nam je, predvsem na Skolibrovi cesti, da razbremenimo vse en pas, se pravi, teh parkirišč, ko se pravi, da bo cesta malo širša, da bo tudi dosti bolj varna ob samem prehodu za pešce.
1: Gre za območje od Polakove hiše do Ptujske ceste. Poleg tega želijo za parkirišče poskrbeti tudi v drugih delih mesta. Dodatna parkirna mesta načrtujejo v mestni grabi in ob zdravstvenem domu. Na zadnji seji občinskega sveta v občini Podlehnik so svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta nujen?
3: Malenkost ga povečujemo, torej nekje za 90 000 evrov, tako da smo zdaj nekje na 6 800 000. Gre seveda za, lahko rečem, rekordni proračun in seveda kar nekaj projektov je že v teku, nekaj pa je ravno zdaj v teh poletnih mesecih še zaganjamo. Največji projekt, ki nekako teče, pa seveda nekako v občinski, bi rekel, pristojnosti vodimo, namreč investicijo tudi nadzor je preko občine, je seveda gradnja doma za starejše, torej CIDO. Ta nekako zdaj do konca julija je bil rok podaljšen za en mesec, nekako zaključujemo, ostaja še okolica.
1: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, so ta teden izvideli, kako so se odrezali. Kakšne rezultate so dosegli dijaki na gimnaziji Ptuj, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: Jaz sem začel najprej z čestitko vsem dijakinjam in dijakom, ki so uspešno opravili maturo. Torej takšnih je 93,4, kar pomeni, da smo bili še boljši kot v preteklem šolskem letu. Tako da je v bistvu bilo kar 35 dijakov in dijakin, ki so dosegli 23 točk in več, kar je v bistvu predstavlja 25% vseh dijakin in dijakov. Med njimi je tudi pa en takšen dijak, ki je dosegal naziv zlatega maturanta, kar pomeni, da je dosegal 33 točk. Bi pa izpostavil, da še kar 4 pa so takšni, ki so dosegli 29 točk, kar pomeni, da jim je do naziva zlati maturant zmanjkala samo ena točka. Generalno res smo lahko zadovoljni z tem, kar je dosegla generacija 2026.
1: Zlati maturant je postal dijak Andraž Petrovič. Kakšni pa so rezultati letošnje splošne mature na gimnaziji Ormož? Tajnica šolske maturitetne komisije Tanja Galun-Založnik.
5: Pri nas je letos zaključila generacija, ki je že 25 po vrste. Skupaj je gurilo šolske klopi 24. Od teh je bila ena neuspešna matura, kar predstavlja 95,8% uspešnih, kar šolo predstavlja primerljiv položaj z ostalimi šolami oziroma malo nad državno povprečje. Pri enem izmed predmetov je bila žal neuspešna tudi dijakinja, ki je zaključen letnik opravljal izpite. Zelo dobro so se odrezali pri angleščini, kajti 17 dijakov in dijakinj je hkrati z maturitetnim spričevalom pridobilo tudi certifikat o znanju angleškega jezika. Najvišje doseženo število točke 22, zlatega maturanta pa letos žal nimamo.
1: Na državni ravni je bilo skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,65% kandidatov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: tri lokalnega okolja.
1: Že tako zaskrbljujoče razmere v slovenskem kmetijstvu so še dodatno poslabšala neurja s točo, ki so uničila veliko pridelkov. Letos pa so tudi nizke odkupne cene pšenice in mesa, opozarja Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
2: Moram reči, da je zgodovinsko katastrofalna situacija, predvsem v prašičari, na lansko katastrofalno ceno prašičev, poprečna cena lani je bila izredno nizka, rekordno nizka, še letos še 20-25% še nižje cene prašičega mesa in pritisk predvsem blagovnih rezerv iz drugih držav in odkup tega mesa prašičega je izredno slaba situacija. Do zdaj še je bilo nekako v lanskem letu solidne cene, predvsem goveja, govejih pitancev, vendar tudi tu je začela cena padati. Vemo, da pri cena mleka tudi se znižala iz tam 52 na 42 centov po litru, kar je predvsej kritično.
1: V vseh kmetijskih panogah se na žalost stanje še poslabšuje. Brodnjak dodaja, da je trenutno še najbolj stabilno stanje v perutninarstvu. V občini Kidričevo že več let načrtujejo namakalni sistem, ki bi obsegal okoli 1200 hektarjev. Ker je zalogaj prevelik za občino, je projekt in investicijo prevzel sklad kmetijskih zemljišč. Direktor občinske uprave v Kidričevem Damjan Napast.
3: Trenutno smo v fazi, da smo zbrali soglasja za 1200 hektarjev. Sklad je preučil ta soglasja območje, določil območja, tri območja, tudi neki idejno zasnovo, kako bi se izvajalo namakanje z mestnim zalogovnikom. In sedaj je poslal določenim soglasodajalcem njih mnenje, s katerim bi opredelili vir, torej ali je vir gramoznica Pleterje ali Dravski kanal, plus tega mnenje Elesa za glede namakanja po daljnovodi, mnenje Zavoda za varstvo narave glede različnih načinov namakanja, tako da verjamemo, da bo sedaj čez poletje vsa ta mnenja pridobil sklad.
1: In potem tudi sredstva, najprej za izdelavo vse strokovnih študij in na to investicijo vredno okoli 500 000 evrov, za katero naj bi gradbeno dovoljenje pridobili v prihodnjih 2 letih. Dom upokojencev Ptuj z obsežnim investicijskim ciklom posega od novih zelenih površin do energetske prenove objektov. Med ključnimi projekti so med drugim ureditev novih zunanjih površin v enoti Žabjak. Direktorica Vesna Šiplič pojasni.
4: Pravi, dobro znano je, da so te zelene površine manjkale in zato smo veseli, da smo v časovnem okviru, ki je bil predviden, tudi omogočili, da naši stanovalci v enoti Žabjak dobijo te prepotrebne zelene površine. Zdaj, kar se tiče enote Ptuj, ki je najstarejša enota, matična enota, kjer pravzaprav pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev.
1: To obsega posodobitev infrastrukture in pripravo na obsežne energetske prenove, dodaja direktorica Vesna Šiplič. Občina Dornava je pred časom objavila ponovljen razpis za mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in šport Dornava. Župan Milan Šilak pravi.
5: Zanimanje je zelo veliko, ta trenutek je prijavljenih 9 kandidatov. Postopek imenovanja pa se nadaljuje v naslednjem tednu, ko zaseda svet zavoda, odpiranje vlog in potem morebitne dopolnitve vlog in pa seveda razgovori. Upam, da tam nekje do srede avgusta končno dobimo direktora Javnega zavoda.
1: Kdaj bi novi direktor lahko pričel z delom?
5: Jaz upam, da bo to možno čim prej, ko se zaključijo vsi formalni postopki. Mislim, da ne bo nobenih ovir, da začne novi direktor delati na polno, tako kot čakujemo tudi.
1: Župan Šilak izpostavlja, da bo zavod upravljal z oranžerijo in parkovnimi površinami. Veliko dela pa bo tudi s povezovanjem športnega dogajanja in turistične ponudbe.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V zdravstvenem domu Ptuj se zavedajo, kako pomembni sta dobro organizirana urgentna služba in dobra oprema. Zato veliko napora vlagajo v posodobitev opreme.
2: Urgentna služba je zaenkrat dobro pokrita, nabavljamo novo reševalno vozilo, to je tudi bilo po planu nareto. Tudi na ginekologiji smo že dobili novi ultrazvočni aparat, ki je pomemben v delu, in kar nekaj druge opreme, ki je v nabavi ali je že nabavljeno in že delamo s to novo opremo.
1: Veselin Čučur, direktor zdravstvenega doma Ptuj, pojasni, da so novo opremo financirali iz lastnih sredstev. Čeprav je od silovitega neurja, ki je prizadelo občino Žetale, minilo že več kot mesec dni, so na občini še vedno zelo intenzivno vpeti v odpravljanje posledic, pove župan Matjaž Kopše.
3: Trenutno pa največ časa namenjamo popisom in vnosu škode v aplikaciji AJDA. Zdaj bo to pogoj za pridobitev državnih sredstev za sanacijo. Ob tem pa seveda razvojnih projektov, ki jih imamo izvajanje v poprečnih urih, nikakor zaradi tega ne smemo, pa niti nismo ostavili. Se pravi, zdaj ključna naloga je, da vsi skupaj vnesemo vso evidentirano škodo v AJDO. Kot rečeno, bo to pač pogoj za kasnejšo črpanje sredstva za sanacijo.
1: Kdaj lahko od države pričakujejo pomoč, še ne vedo. Žetalski župan ob tem dodaja.
3: Mi zdaj nimamo niti vira, da naročimo za projekt. Država smo v rednem kontaktu. Ključni pogoj je zdaj neka časovnica, ki se držimo, je 24. julij. Do takrat moramo mi strani občine znesti škodo, kot tudi, ne vem, direkcija za vode na vodotoku, zavod za vodove na vodovih. Mi smo zdaj še posebej strani občine pozvali obe te službi, da se resno lotijo zadeve in popišejo vsak na svojem področju, pa če res škodo. Strani občine bo preskenirana cela občina, imamo 18 km cest.
1: Zato želijo na terenu do podrobnosti popisati situacijo, dodaja župan Matjaž Kopše. Po letnem času je zaradi dopustov in potovanj nekoliko manj organiziranih krvodajalskih akcij. Zelo pomembno pa je, da so zaloge krvi tudi v poletnih mesecih dovolj velike, saj se potrebe po krvi zaradi prometnih nesreč in nujnih stanj ne zmanjšujejo, zato so krvodajalci v tem obdobju še posebej dobrodošli. Na območni organizaciji Rdečega križa Ptuj je odziv krvodajalcev dober, pravi Marjana Cafuta.
4: Da krvodajalci prihajajo na neorganizirane krvodajalske akcije izven terminov. Skratka, kaže se, da krvodajalci imajo zavest, vedo, da če zdravstvo kri potrebuje, da se, ko je skrajna potreba, tudi izven krvodajalskih akcij odzivajo na pozive.
1: Zelo dober odziv beležijo tudi med mladimi krvodajalci. Nogometaši Aluminija so hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu Šerifu Tiraspolu odigrali neodločeno, na povratni tekmi v Mariboru niso naučili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0. Vse statistični podatki so bili Kidričani boljši tekmec, imeli več žog v nogah, več strelov, priložnosti in kotov, a tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci, in to že v 5 minuti iz protinapada. Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov tekmec bo Dinamo iz Tirane. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja. Tri, dve, ena. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni, ljubitelji dobre glasbe, v nedeljskem večeru, ko bom v vaše družbi Marjan vse tja do 22. No, ne bom čisto tako uživo z vami, sem pa poskrbel za dober glasbeni izbor vse tja do 22. Tako da uživajte, kar se le da.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: 9 je odbila ura, upam, da se imate lepo in da uživate ob dobri glasbi, katere izbor sem pripravil Marjan, ki vam želim še naprej lep večer.

0: Ferilske glasbene želje z Marinom Nachbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Pri koncu smo nedeljskega večera, v katerem sem glasbeni izbor za nocoj pripravil Marjan, saj nisem tako le uživo z vami, ampak le v mislih. Upam, da ste ob glasbenem izboru uživali in uživajte še naprej v nedeljskem večeru. Srečna!